0: u kojoj ste mogli uživati noćas. Pa čak i zaplesati Dancing in the Moonlight, Top Loader. 6 sati je, dobro jutro.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
0: Odmah na početku malo sporta, na gradskom stadionu Ivan Kušekapaš, mlada Hrvatska U21 reprezentacija ove će subote dočekati Grčku i to u sklopu priprema za ljetni ciklus prijateljskih utakmica. Među izabranicima Ivice Olića ima i nekoliko slavenaša, što aktualnih, što bivših. Na izbornikovom popisu tako se nalaze sadašnji igrači Filip Krušelj i Filip Mažar, te bivši slavenaši Adriano Jagušić i Lovro Zvonarek, koji je i kapetan ove selekcije. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, a ulaz je slobodan. Dodajmo i da mladi nogometaši potom nastavljaju pripreme i igraju još dvije utakmice protiv Katra u Križevcima te protiv Irske u Vrbovcu. A u prostoru gradskog društva Crvenog križa Koprivnica održana je završna konferencija projekta Podravski humanitarci, programa usmjerenog na pruženje izvan institucijskih socijalnih usluga osobama starije životne dobi te poticanje volonterstva i humanitarnog djelovanja u zajednici. Kako navode u gradu, nositelj programa je gradsko društvo Crvenog križa. Grad Koprivnica u provedbu je uključeno i 11 općina s područja Koprivničko-križevačke županije. Dodaju kako se program provodio tijekom 3 godine, a financiralo ga je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ovakvi projekti potvrđuju koliko su važni ljudi koji svakodnevno rade na pomoći najpotrebitijima i koliko zajednica može biti snažna kada postoji solidarnost i briga za druge, naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić. Toliko u informativnom portalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: Robin Schulz, Somewhere Over the Rainbow i What a Wonderful World. Koji dobar mix.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 6:30, vrijeme je za Dravu Plus, a ove subote nam na gradski stadion dolaze mladi nogometaši. Mlada Hrvatska U21 reprezentacija dočekat će Grčku u sklopu priprema za ljetni ciklus prijateljskih utakmica. Među izabranicima Ivice Olića ima i nekoliko slavenaša, što aktualnih, što bivših. Na izbornikovom popisu tako se nalaze sadašnji igrači Filip Krušelj, Filip Mažar, a tu je i bivši slavenaš Adriano Jagušić i Lovro Zvonarek, koji je i kapetan ove selekcije. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, ulaz je slobodan. Dodajmo i da mladi nogometaši potom nastavljaju pripreme i igraju još dvije utakmice protiv Katra u Križevcima te protiv Irske u Vrbovcu. Više naravno u vijestima Radio Drave.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta. Samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g. 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11 6.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar s

0: Drive Safe, kako prigodno za današnji dan i za današnje jutro. Vozite sigurno u prometu. Zašto, Bojane, reci nam, ima li možda kakvih novosti?
1: Ima novosti puno, sigurno u prometu, to je ona mantra koju uporno ponavljamo kroz naš etar, ne samo mi, već i naravno djelatnici policijske uprave, čisto kako bi evo, svi bili sigurniji u prometu i da dan ne završi bez neželjenih posljedica, a naravno brinu se za sigurnost i naše kamere na cestama. Ako ste jučer recimo prolazili Križevačkom ulicom tamo kod Lidla, imali osjećaj da vas nešto gleda, nije vam se učinilo i to ne samo Križevačkom, jel?
0: Da, postavljene su nove kamere na 4 lokacije uz ovu kod Lidla. Druga je postavljena na početku Starogradske ulice u blizini dječjeg vrtića Smješak. Treća je u Miroslava Krleže, četvrta u Hebrangovoj.
1: Radi se naravno o kamerama koje će služiti za nadzor prometa i povećanje sigurnosti sudionika u prometu, a trebalo bi naravno i doprinijeti smanjenju prometnih prekršaja i većoj sigurnosti svih nas vozača.
0: Evo, ja ću se pohvaliti da do sad samo jedan put sam dobila kovertu doma, a ti?
1: Također. Samo jednom.
0: A to su one duge i ravne ceste k vragu, pogotovo prema Varaždinu.
1: Ne, ja sam okej vozač.
0: A ti si okej vozač?
1: Ja sam se čak začudio i zbog te jedne.
0: Aha, dobro. U biti, u svakom slučaju, ako ste do sad baš onako na ovim lokacijama malo više stisnuli gas jer vas tako cesta vodi, možda je ipak vrijeme da noga bude malo lakša. Sigurno u prometu, mirnu vožnju, želimo vam, Bojani.
1: Draga nam.
2: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, 6 sati 58 minuta. Malo, čini mi se, samo malo prohladnije jutro ovog dana. 15 je stupnjeva u zraku, a danas nas očekuje pretežno sunčano i vruće i nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz te lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka ipak uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
2: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
3: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
7: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
6: Osmi Antunovski hod mladih.
7: U subotu, 6. lipnja,

0: 7 je sati. Hrvatska pobijedila u arbitraži s MOL-om, tužbeni zahtjevi odbijeni. DORH utvrdio nepravilnosti u slučaju Aleksić na općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Vatreni odrađuju završne pripreme uoči svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o tužbenom zahtjevu u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio poslovanja INE. MOL je tražio naknadu štete od preko 36 milijuna eura te 91 milijuna eura naknade štete za INU. Arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Na društvenim mrežama oglasio se ministar gospodarstva Ante Šušnjer. Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, ulaže i jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganje u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kada se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe ostala otvorena pitanja, poručio je Šušnjar.
1: Media servis. Vijesti.
0: U postupanju općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u slučaju dvostrukog ubojice Kristijana Aleksića za ilegalno posjedovanje oružja iz 2023. utvrđene su nepravilnosti u radu. Objavljeno je to u nalazu izvanrednog nadzora kojega je DORH uputio nakon što je Aleksić ubio mladića u Drnišu dok je 2,5 godine čekao ročište na sudu. U nalazu stoji da je bilo osnovano tražiti istražni zatvor, što nije učinjeno. Navode i da je bilo osnovano provesti psihijatrijsko vještačenje, što također nije učinjeno. U nalazu stoji i da nema obilježja kažnjivog protuzakonitog postupanja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je kako DORH ne bježi od odgovornosti.
2: Mi smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog, općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti.
1: Media servis. Vijesti.
0: Policija i USKOK pokrenuli su izvide u zagrebačkoj gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Na meti istražitelja je dojučerašnji direktor Marko Blažević, koji je podnio ostavku, potvrdio je to gradonačelnik Tomislav Tomašević, dodavši da Blažević nije član nijedne stranke.
3: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom.
0: Sumnja se da je upravo Blažević jednoj tvrtki namjestio posao daljinskog očitovanja vodomjera, posao vrijedan 40 milijuna eura.
1: Media servis. Vijesti.
0: U sklopu konferencije Večernjeg lista i Mediaspress održan je panel posvećen radiju u ritmu promjena. Koliko je audio industrija zaista jaka i tko je stvarna konkurencija radiju danas, na konferenciji je govorila predsjednica Hrvatskog radijskog foruma Silvija Londero-Šimleša.
4: Glavni konkurenti su nam nove streaming platforme, novi formati. Ajmo to na ovo odgovoriti iz pozicije slušatelja. Kad slušatelje pitamo zašto radio, a ne primjerice Spotify, najčešći odgovori su: želim da me nešto iznenadi, želim taj element iznenađenja, ne da mi se slagat playlistu, želim da se čuje moj glas, želim čuti ljudski glas jer sam jako usamljen. Ljudi su danas izuzetno usamljeni.
0: Moderator panela, zaljubljenik u radio i ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić poručio je:
5: i u budućnosti medija koja je vrlo neizvjesna, čini se da će jedan medij opstati, to i povijest pokazuje, a opstat će prije svega zato što, baš kao što ova naslov ove konferencije kaže, ljudskost je jača od algoritma. Naime, radio je medij ljudskosti i medij ljudi.
1: Sport.
6: Hrvatska Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Vatrenima su se na Rujevici priključili Marko Pašalić i Josip Šutalo, a do petka momčad bi trebala biti kompletna. Izbornik Zlatko Dalić pripreme je započeo samo s devetoricom igrača, osvrnuvši se na brojne ozljede koje su zadesile reprezentaciju.
7: Uvijek je teška situacija, nikad nije bilo nešto lagano, nešto bez nekih problema velikih, ali evo, mislim da sad je situacija takva kakva je, da imamo tri igrača koja su bitna, važna, koja nisu bila u nekoj punoj formi i nekoj punoj igri u zadnje vrijeme. Ali mislim da imamo dovoljno vremena do prve utakmice 17. lipnja da se pripremimo i da sve te stvari popravimo i ispravimo što će biti i da se vratimo u formu.
6: O fokusu ovih priprema Dalić dodaje.
7: Ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane.
6: Hrvatska prvu prijateljsku utakmicu igra s Belgijom 2. lipnja u Rijeci. Nogometaši Crystal Palace i Rayo Vallecana susreće se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obe momčadi ovo bi bio prvi europski trofej. Finale počinje u 21 sat. Hrvatska tenisačica Antonija Ružić ostvarila je premijernu pobjedu na Grand Slam turnirima. Čakovčanka je u prvom kolu Roland Garrosa preokretom svladala američku tenisačicu Ashlyn Kruger sa 3-6, 6-2, 6-2. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija okupila se uoči tri prijateljske utakmice koje će se odigrati u Koprivnici, Zagrebu i Vrbovcu. Prva utakmica igra se u subotu u Koprivnici protiv Grčke s početkom u 15 sati. 3. lipnja slijedi Katar, a 6. lipnja Irska. Za kraj recimo kako bi bivši igrač Dinama Mislav Oršić mogao ponovno zaigrati za Modre, kako prenose Sportske novosti. Ugovor na Cipru mu je istekao, a prema saznanjima prihvatio je ponudu Dinama i ugovor bi trebao potpisati sljedeći tjedan. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
8: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcast u kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
9: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
10: Zašto si postao poduzetnik?
11: Sloboda, rast, uspjeh.
10: A što si dobio?
11: Papire, račune i glavobolju.
10: Klasično.
11: Ima li rješenja?
10: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
12: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 27 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, u Splitu i Rijeci 24, u Šibeniku 21, Zagreb mjeri 17, u Osijeku 16, u Varaždinu 15, u Slavonskom Brodu 13, u Gospiću 12. Vrijeme pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33.
1: Media Servis. Najbrža istina.
13: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Dua Lipa, Miley Cyrus, Prisoner. 7 sati i 18 minuta. Dobro jutro, želim vam Dragana.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh. Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje. U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: 7 sati i 30 minuta, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nove kamere za nadzor brzine postavljene su jučer na 4 lokacije u Koprivnici. Jedna je postavljena u Križevačkoj ulici nedaleko Lidla kod raskrižja s Ulicom Hrvatske državnosti i riječ je o lokaciji na kojoj je policija navodno bilježila sve češće prekršaje prekoračenja brzine, osobito u ovim kasnim večernjim i noćnim satima. Druga kamera postavljena je na početku Starogradske ulice u blizini dječjeg vrtića Smješak. Na toj dionici pak ograničenje brzine je 40 km na sat, no vozači ondje znamo svi često voze brže od dopuštenog, unatoč pješačkom prijelazu koji vodi prema vrtiću. Preostale dvije su u ulici Miroslava Krleže i u Hebrangovoj ulici. Naravno, detaljnije sve u vijestima Radio Drave u 9 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: i prepoznatljiva melodija i sample ipak iz kultnog hita Insomnia.
1: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje. Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
2: Robina je više.
3: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 €. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
5: Radio.
6: Radio.
5: Drava.

0: Matija Cveki i Nisam taj. 7 sati 51 minuta, nekoliko godina ova pjesma je nastajala, nekoliko godina, nekoliko demo verzija i onda u svibnju 2026. napokon su je objavili, a već je i osvojila top liste. Nego Bojane, znaš li ti možda da je napokon krenulo nešto u državi Hrvatskoj što su mnogi vlasnici kuća, pa možda nekih i stanova, očekivali, a to je mogu napokon legalizirati svoje objekte?
1: Što je sjajna vijest zapravo za mnoge vlasnike nekretnina i naravno uvijek kada razmišljaš o prvoj nekretnini uvijek se pitaš da li kupit stan, da li kupit kuću, život u kući ili život u stanu?
0: Ja u svakom slučaju biram kuću. Mislim da oni koji imaju kuću sanjuju o tome da ne moraju kositi travu, da ne moraju čistiti stepenice, razmišljati o novom krovu, a oni koji žive u stanu sanjuju o onom, znaš, mir, tišina, dvorište, pa izađeš van u papučama, popiješ kavu, ne moraš obući grudnjak i tako dalje. Ali svakako biram kuću. A ti?
1: Da, kuća ima svoju slobodu, ima svoj roštilj, naravno terasu i samo izađeš van, ali ima naravno i milijun obaveza, stan je praktičan, sve ti je blizu i manje više onako imaš par koraka do posla, jel, dok ne krene borba za parking ili recimo neki susjed odluči renovirati cijeli svoj život, pa onda bjesomučno onako traju radovi, jel, po tjedan dana pa i više, to su sve muke u zgradama, da.
0: Da, ajde, nas zanima što vi birate i zašto, javite nam se slobodno u inbox.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Daš a like it, like that. 7:59, trenutačno u Koprivnici mjerimo 17 stupnjeva, dakle 2 stupnja su porasla u proteklih sat vremena. Danas nas očekuje pretežno sunčano, vruće i dosta nestabilno. Poslije podne bi kod nas u unutrašnjosti moglo biti lokalnih pljuskova, moglo bi biti grmljavine. No što se tiče temperature, ne izgleda da će pasti. Najviši dnevni maksimalac danas uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Nekoliko je osoba poginulo, više ozlijeđenih u požaru koji je izbio u tvornici u gradu Longview na sjeverozapadu Sjedinjenih Američkih Država, potvrdile su lokalne vlasti. Tamošnja vatrogasna služba potvrdila je da je došlo do puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu. Dodali su kako ne postoji neposredna prijetnja za okolnu zajednicu. Točan broj poginulih još nije utvrđen. Hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Sjeverne Makedonije Kristijan Kocki potpisali su u Ohridu sporazum o strateškoj suradnji. Dokument obvezuje dvije vlade na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija.
2: Što se tiče našega sporazuma, on predstavlja poticaj razvoju veće ekonomske suradnje. Hrvatska ovdje ima i značajne investicije koje su se zbivale proteklih godina. Ovakav strateški okvir će nam omogućiti da to ubrzamo, da se vidljivost jednih i drugih subjekata poveća u Hrvatskoj.
1: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u trodnevnom je posjetu u Vatikanu u sklopu kojeg će se sastati s papom Lavom XIV. U zavodu Svetog Jeronima u Rimu susreo se s hrvatskom zajednicom u Rimu, a za HRT je rekao:
3: "Vrlo sam radostan i velika mi je čast što ću se sresti sa papom Lavom XIV. Drago mi je da ja kao predsjednik Hrvatskog parlamenta mogu biti ovdje u Svetoj stolici i zahvaliti se na svemu što je povijesno Sveta stolica učinila za Republiku Hrvatsku. Sjetimo se samo priznanja gdje je Sveta stolica među prvim zemljama priznala Republiku Hrvatsku."
1: Hrvatska U21 nogometna reprezentacija okupila se uoči tri prijateljske utakmice koje će se odigrati u Koprivnici, Zagrebu i Vrbovcu. Ogledi protiv Grčke, Katara i Irske poslužit će kao provjera u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za europsko prvenstvo na jesen, kada Hrvatsku očekuju susreti protiv Mađarske, Ukrajine i Litve. Prva utakmica igra se u subotu u Koprivnici protiv Grčke s početkom u 15 sati. 3. lipnja slijedi Katar, a 6. lipnja Irska. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, u Rijeci 24, 19 u Zagrebu, 18 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media servis. Najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
2: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Tiffany Haris, 8 sati 31 minuta, vrijeme je za Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija i Sveučilište Sjever dodatno će ojačati suradnju na području razvoja gospodarstva, obrazovanja i stručnih kadrova. Dogovoreno je to na sastanku u prostorima županijske uprave, gdje su župan Tomislav Golubić i rektor Damir Vusić potpisali ugovor o suradnji. Županija je za daljnji razvoj sveučilišta u proračunu osigurala 50.000 eura. Sredstva će biti uložena u opremanje knjižnice, čitaonice i zajedničkih prostora nove zgrade Sveučilišta Sjever, naravno u Koprivnici. Na sastanku je istaknuto kako županija i sveučilište povezuju zajedničke interese, to jest povezuju ih zajednički interesi, posebno u području razvoja gospodarstva, visokog obrazovanja i zadržavanja kvalificiranih kadrova. Sve detaljnije čućete u 9 sati u vijestima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Doći i anxiety u nastavku.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
2: Na gnojiva Agro CS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Ma jale si, jel te zove na ples? Nego Bojane, reci ti mene, jel tebi zove možda na ples i na nekakvo skakutanje, na primjer činjenica da bi mogao raditi manje?
1: Pa zašto ne, recimo 4 dana u tjednu, 3 dana slobodno, plaća ostaje ista, kući bolje.
0: Da, ja si to točno mogu zamisliti. Inače, o tome se sve više i više priča kod nas. Ideja je da bi se za početak takav model mogao čak testirati kod mlađih radnika do 30 godina i kod onih koji su stariji od 58. I navodno bi prvi pilot projekti mogli krenuti čak ovog rujna u gradskim tvrtkama i upravama.
1: Zagovornici inače kažu da bi ljudi bili malo onako odmorni, produktivni, a skeptici naravno pitaju se tko će onda odraditi sav posao. I sad, iskreno, da li bi pristali raditi malo onako intenzivnije 4 dana u zamjenu za recimo produženi vikend svaki tjedan? To je dobro pitanje.
0: Da, to se puno puta mnogi pitaju. Mislim da je u našem poslu ipak to nemoguća misija, pa idemo mi dalje i veselo.
1: A naravno, uvijek kažu ljudi i poznavatelji ekonomije da nitko nije prosperirao ako je smanjivao količinu rada, tako da evo, ima nešto i u tome.
0: Tako je, i nitko nije nezamjenjiv, također je jedna lijepa parola. Ajmo mi na Sophie Ellis Bextor i Taste.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: 8:59, 22 stupnja u Koprivnici, a današnji maksimalac ide do 29, pa čak negdje i do 33 stupnja. Sunčano, vruće u ovim prijepodnevnim satima, ali poslijepodne nestabilno. Porast na oblake u unutrašnjosti se najavljuje, lokalni pljuskovi s grmljovinom, a moguće da će biti to onako dosta izraženo, pa pazite na sebe.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: 9 je sati i Županija i Sveučilište Sjever potpisali ugovor o suradnji. Osigurano 50.000 eura za daljnji razvoj. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija i Sveučilište Sjever dodatno će ojačati suradnju na području razvoja gospodarstva, obrazovanja i stručnih kadrova. Dogovoreno je to na sastanku u prostorima županijske uprave gdje su župan Tomislav Golubić i rektor Damir Vusić potpisali ugovor o suradnji. Županija je za daljnji razvoj sveučilišta u proračunu osigurala 50.000 eura. Ta će sredstva biti uložena u opremanje knjižnice i čitaonice te zajedničkih prostora nove zgrade sveučilišta u Koprivnici. Na sastanku je istaknuto da županiju i sveučilište povezuju zajednički interesi, posebno u području razvoja gospodarstva, visokog obrazovanja i zadržavanja kvalificiranih kadrova. Župan Golubić je naglasio da sveučilište vidi kao važnog pokretača razvoja regije i strateškog partnera za buduće projekte. Rektor Vusić je zahvalio na podršci te istaknuo da sveučilište nastavlja razvijati studijske programe usmjerene na inovativnost, izvrsnost i povezivanje s gospodarstvom i javnim sektorom. Prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica Mario Tomiša, koji je također bio na sastanku, naglasio je da raste broj upisanih studenata te istaknuo dobre rezultate sveučilišta na državnoj razini. Dodajmo da su sastanku nazočili i predstavnici županije te pročelnici više odjela Sveučilišta Sjever. Dva su vozača jučer na području naše županije prouzročila prometne nesreće i potom napustila mjesto događaja. Prvi se takav slučaj dogodio oko 9:30 u Šemovcima, gdje je nepoznati vozač upravljao skupom vozila, odnosno vozio je teretno i priključno vozilo. Uslijed nepropisnog kretanja unazad udario je u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka koji je u istom smjeru vozila 78-godišnja vozačica. Nakon što je prouzročio nesreću, nepoznati je vozač napustio mjesto događaja, a policijski službenici ga još traže. Druga se nesreća dogodila oko 11:25 na parkiralištu u Križevačkoj ulici u Koprivnici. 82-godišnji vozač je osobnim vozilom koprivničkih registracija prilikom nepropisnog kretanja udario u prometni znak s dopunskom pločom. Potom je otišao s mjesta događaja, no kasnije je pronađen te će protiv njega biti pokrenut prekršeni postupak. Spomenimo da se u isto vrijeme, ali u Novigradu Podravskom, dogodila još jedna nesreća. 69-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,81 promil vozio je teretni automobil koprivničkih registracija, a zbog nepropisnog kretanja vozilom je udario u parkirani osobni automobil. Smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, te će protiv njega također biti pokrenut prekršeni postupak. Članica hrvačkog kluba Podravka Petra Tot nastupila je na U15 europskom prvenstvu u Hrvanju koje se održalo u Samokovu, gdje među najboljim mladim hrvačicama Europe stekla vrijedno međunarodno iskustvo. Kako navode iz kluba, Petra je nastupila u kategoriji do 58 kg, a u kvalifikacijskoj borbi odmjerila je snage s predstavnicom Italije. Talijanska hrvačica je pobijedila, pa je podravkašica ovog puta ostala bez plasmana u nastavku natjecanja. No njezina je protivnica zaustavljena u četvrtfinalu, čime je Petri otvoren put prema repasažu i mogućnosti nastavka borbi na prvenstvu. Unatoč porazu, nastup na europskoj smotri predstavlja veliko iskustvo za mladu hrvatsku reprezentativku. Iz kluba dodaju da je to bio njezin prvi nastup na velikom međunarodnom natjecanju, a uz zahtjevne protivnice dodatni izazov predstavljali su atmosfera, velika pozornica i pritisak ovakvog prvenstva. Na kraju ističu da su ponosni na još jednu mladu članicu koja je dobila priliku predstavljati klub, grad Koprivnicu i hrvatsko Hrvanje na europskoj sceni.
1: Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala ti, Sonja. Iduće slušamo u 11.
0: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Pripremite se na vrijeme za nadolazeću sezonu komaraca. PVC Stolarija Plast Almont uz svaki kupljeni prozor daruje fiksni komarnik gratis. Akcija traje do isteka zaliha. Plast Almont, Matice Hrvatske 14D Bjelovar. Telefon 099 418 4646. Plast Almont.
2: Prodajem duplo grobno mjesto te vikend objekt u Subotici Podravskoj. Isto tako mijenjam garsonjeru na Trgu Kralja Tomislava 2 u prizemlju za dvosobni stan uz nadoplatu. Za sve navedeno zvati na broj 095 8575 572 095 8575 572.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ovo je Drava Plus.
1: 9 sati i 29 minuta je stigla. Ovaj petak Koprivnička osnovna škola Braća Radić će obilježiti dan škole i to bogatim sportskim i svečanim programom koji počinje već u jutarnjim satima u 7 sati i 30 minuta finalom međurazrednog prvenstva u nogometu i to za učenike 7. razreda. Nakon toga slijedi finale u Graničaru za učenike 5. i 6. razreda, potom i revijalna nogometna tekma učenika i učitelja. Sportski dio programa zaključit će odbojkaški susret, naravno ponovo učenika i učitelja. Središnji dio obilježavanja ovog dana škole bit će svečana akademija koja će početi u 11 sati u dvorani Domoljub, a iz škole poručuju roditeljima također da im se raduju njihovom dolasku, ali dolasku ne samo roditelja, već naravno i učenika i prijatelja škole, kako bi zajedno proslavili uspjehe i posebne trenutke ove itekako posebne koprivničke obrazovne ustanove.
0: Ovo je Drava Plus.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
7: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
8: Drava.

9:50. Vrijeme je da malo skočite i na naš portal Drava Info. Zamislite ovo, imaš 20 godina, dolaziš iz Botsvana i završiš u Koprivnici. Nogometaš Losikara Cikodo kaže da ga je po dolasku najviše šokirala naša hladnoća i minusi, ali da su ga ljudi odmah prihvatili, pokazali mu, naravno, naš grad i pokazali mu gdje su najbolji ćevapi. Igrao je Afrički kup nacija, sad nastupa za Koprivnicu i Slaven Belupo i kaže da je razlika između Hrvatske i Botsvane velika kad je riječ o infrastrukturi i naravno o uvjetima za nogomet, ali njegova ljubav prema nogometu potpuno je ista. Meni je baš super kad netko s drugog kraja svijeta dođe k nama i prvo što zapamti su ćevapi. Detaljniju priču pročitajte na portalu Drava Info.

0: 9:59 minuta, slušali smo Loi Get Lucky. U ovom trenutku 26 je stupnjeva u Koprivnici, počeli smo naše jutarnje druženje na 15 stupnjeva u 6 sati. Današnji maksimalac ide do 33, iako su nam za poslije podne u unutrašnjosti najavili da će biti i pljuskova i grmljavine i da će možda biti onako lokalno to i izraženije. No još uvijek sunčano, vruće, tako da dobra ti ova srijeda, uživaj u danu i ostani s nama naravno na Radio Dravi.
1: Ostani tu jer hitovi stižu uskoro. 10 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o tužbenom zahtjevu u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio poslovanja INE. MOL je tražio naknadu štete od preko 36 milijuna eura te 91 milijuna eura naknade štete za INU. Arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Na društvenim mrežama oglasio se ministar gospodarstva Ante Šušnjer. Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, koja ulaže i jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije, objavio je među ostalim. Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Muslimani iz Zagreba i okolice okupili su se u Zagrebačkoj džamiji gdje su ovaj blagdan obilježili zajedničkom molitvom. Bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz F. Hasanović, prenosi HRT.
2: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Izbornik Zlatko Dalić o pripremama je rekao.
3: Ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovo svjetsko prvenstvo, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome insistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane.
1: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 28 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 27 u Rijeci, u Osijeku 24, u Zagrebu 23. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
5: Volimo slušati.
4: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
1: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091-5810-649. 091-5810-649.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 €. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta. Samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g. 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi
5: odmah s desna.
4: Radio Drava.

0: Lijepo je voljeti nekoga. Kaj ne? Ma je. 10:29 stiže, a s njom i Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica osiguralo je malo više od 280.000 eura iz Europskog socijalnog fonda Plus za projekt Volonter Penzioner 2. Ugovor o financiranju ravnateljici Koprivničkog Crvenog križa Adeli Sočev uručio je ministar rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike Alen Ružić na svečanoj dodjeli održanoj u Zagrebu. Ovim projektom Crveni križ će osobama starije dobi i umirovljenicima na području Koprivnice i okolnih općina organizirati različite aktivnosti kako bi spriječili njihovu usamljenost i potaknuli aktivno provođenje slobodnog vremena. Više o svemu donosimo u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 € na odabranu brana nova Kia vozila, Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
2: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Možeš mi uzet ponos, kažu Felix i Jay Hart. 10. sati, Felix. Bože, što sam izgovorila u eter. 10. sati, 50. minuta, Bojane. Pa jesi sretan?
1: Što je smjena gotova?
0: Što postojim.
1: Da, što je smjena gotova? Da, u našem današnjem druženju. Čujemo se ponovno sutra od 6:00 ponovno.
0: Tako je, družimo se od 6:00, a sad vas prepuštamo sigurnim rukama i ugodnom glasu naše...
1: Silve Jamršić. Čujemo se, ljudi.

0: Jedna laganica za kraj sata. Ovo nam je bio Nico Santos. Slušali smo stvar Optimist. Što se tiče vremena danas, pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne uz porast na oblake lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno jaka sjeverni i sjeverozapadni, na udare može biti i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 32, a trenutno smo evo na 28 Celzića. Točno je 11 sati, ajmo na vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. U Koprivnički Crveni križ stiže više od 280 tisuća eura za različite aktivnosti namijenjene umirovljenicima. Više zna Sonja Kukovec.
2: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica osiguralo je malo više od 280 tisuća eura iz Europskog socijalnog fonda Plus za projekt Volonter penzioner 2. Ugovor o financiranju ravnateljici Koprivničkog Crvenog križa Adeli Sočev uručio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na svečanoj dodjeli u Zagrebu. Projektom Volonter penzioner osobama starije dobi i umirovljenicima na području Koprivnice i okolnih općina omogućit će se provođenje različitih aktivnosti kako bi spriječili njihovu usamljenost i potaknuli aktivno provođenje slobodnog vremena te uključivanje u život lokalne zajednice. Kako kaže ravnateljica Sočev, život umirovljenika je prilično težak, a kroz ovaj projekt će im uljepšavati, oplemenjivati i obogaćivati svakodnevicu različitim druženjima i edukacijsko-rekreacijskim aktivnostima. Projekt će se provoditi naredne 3 godine na području grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u partnerstvu s Udrugom umirovljenika Peteranec i Udrugom umirovljenika Matice općine Rasinja. Kroz projekt će se tako poticati aktivno starenje, organiziranjem različitih edukativnih, kreativnih, rekreacijskih i društvenih aktivnosti. Djelatnici prijavitelja i predstavnici partnera će se kroz izobrazbe i posjete primjerima dobre prakse osposobiti za provođenje programa aktivnog starenja, čime će se ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva, objašnjavaju iz Crvenog križa. Dodaju da će osobe starije dobi kroz individualna savjetovanja biti educirani o iskorištavanju namirnica i hrane te dobiti informatičku poduku, a kroz infokutak na raspolaganju će im biti niz korisnih informacija za svakodnevni život. Nove kamere za nadzor brzine postavljene su jučer na 4 lokacije u Koprivnici. Jedna je postavljena u Križevačkoj ulici kod raskrižja s ulicom Hrvatske državnosti. Riječ je o lokaciji na kojoj je policija navodno bilježila sve češće prekršaje prekoračenja brzine, osobito u kasnim večernjim satima. Druga kamera postavljena je na početku Starogradske ulice u blizini dječjeg vrtića Smješak, a preostale 2 nalaze se u ulici Miroslava Krleže te u Hebrangovoj ulici. Kamere su postavljene s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te smanjenja broja prometnih prekršaja i nesreća na frekventnim gradskim prometnicama. 2 su vozača jučer na području naše županije prouzročila prometne nesreće i potom napustila mjesto događaja. Prvi se takav slučaj dogodio oko 9:30 u Šemovcima, gdje je nepoznati vozač upravljao skupom vozila, odnosno vozio je teretno i priključno vozilo. Uslijed nepropisnog kretanja unazad udario je u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka koji je u istom smjeru vozila 78-godišnja vozačica. Nakon što je prouzročio nesreću, nepoznati je vozač napustio mjesto događaja, a policijski službenici ga još traže. Druga se nesreća dogodila oko 11 sati i 25 minuta na parkiralištu u Križevačkoj ulici u Koprivnici. 82-godišnji vozač je osobnim vozilom koprivničkih registracija prilikom nepropisnog kretanja udario u prometni znak s dopunskom pločom. Potom je otišao s mjesta događaja, no kasnije je pronađen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Spomenimo da se u isto vrijeme, ali u Novigradu Podravskom, dogodila još jedna nesreća. 69-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,81 promil vozio je teretni automobil koprivničkih registracija, a zbog nepropisnog kretanja vozilom je udario u parkirani osobni automobil. Smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, te će protiv njega također biti pokrenut prekršajni postupak. Koprivnička osnovna škola Braća Radić u petak će obilježiti dan škole bogatim sportskim i svečanim programom. Sve započinje već u 7:30 finalom međurazrednog prvenstva u nogometu za učenike 7. razreda. Nakon toga slijedi finale u Graničaru za učenike 5. i 6. razreda, a potom i revijalna nogometna utakmica učenika i učenika. učitelja. Sportski dio programa zaključit će odbojkaški susret učenika i učitelja. Središnji dio obilježavanja dana škole bit će svečana akademija koja će početi u 11 sati u dvorani Domoljub. Iz škole poručuju da se raduju dolasku roditelja, učenika i prijatelja škole kako bi zajedno proslavili uspjehe i posebne trenutke ove koprivničke obrazovne ustanove. Članica hrvatskog kluba Podravka Petra Tot nastupila je na U15 europskom prvenstvu u Hrvanju koje se održalo u Samokovu gdje je među najboljim mladim hrvačicama Europe stekla vrijedno međunarodno iskustvo. Kako navode iz kluba, Petra je nastupila u kategoriji do 58 kg, a u kvalifikacijskoj borbi odmjerila je snage s predstavnicom Italije. Talijanska hrvačica je pobijedila, pa je podravkašica ovog puta ostala bez plasmana u nastavku natjecanja. No njezina je protivnica zaustavljena u četvrtfinalu, čime je Petri otvoren put prema repasažu i mogućnosti nastavka borbi na prvenstvu. Unatoč porazu, nastup na europskoj smotri predstavlja veliko iskustvo za mladu hrvatsku reprezentativku. Iz kluba dodaju da je to bio njezin prvi nastup na velikom međunarodnom natjecanju, a uz zahtjevne protivnice dodatni izazov predstavljali su atmosfera, velika pozornica i pritisak ovakvog prvenstva. Na kraju ističu da su ponosni na još jednu mladu članicu koja je dobila priliku predstavljati klub, grad Koprivnicu i hrvatsko Hrvanje na europskoj sceni.
0: Toliko u vijestima Radio Drave. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness, veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
2: Robina je više.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
7: Radio Drava.

0: Sien, Robin Schulz i Georgia Ko, I Got a Feeling. Ljubitelji motocikala, pred vama je jedan jako fora događaj, ovo je za vas.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ovog petka Koprivnica će biti domaćin velikoj međunarodnoj Harley Davidson turi, u sklopu koje u naš grad stiže čak 120 motocikala i 200 sudionika iz Mađarske i Hrvatske. Kako govore iz turističke zajednice grada Koprivnice, impresivni Harley motocikli bit će parkirani u središtu grada, što će građanima pružiti priliku za razgledavanje i fotografiranje. Bajkeri će krenuti iz Budimpešte u 10:30, a njihov se dolazak u Koprivnicu očekuje oko 15:30. Nakon Koprivnice kolona nastavlja vožnju prema Zagrebu, gdje će se na Bundeku pridružiti velikom trodnevnom okupljanju ljubitelja Harleya Davidsona.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
2: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

Summer Sun u 11 sati i 49 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Ljeto nas mami, ali ispod te sunčane površine krije se dašak nepredvidivosti. DHMZ je za danas izdao žuto upozorenje za Zagrebačku regiju, a u tu žutu zonu opreza ulaze i Podravina i Prigorje. Iako nas očekuje pretežno sunčan i vrlo topao dan i temperature do 32 stupnja, poslije podne bi moglo postati poprilično burno. Ništa dramatično, ali dovoljno da nas podsjeti da je vrijeme danas malo svojevoljno, pa evo ako izlazite bolje da ste spremni na apsolutno sve. Naime, uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, jakim vjetrom, pa čak i sitnom tučom. Pa evo ako zapravo sunčane naočale slobodno možete ponijeti, a možda ipak i kišobran držite negdje pri ruci. Kažu Psihomodo Pop. Ajmo dalje uz Fridu. Dobar dan.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
1: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
2: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Novi guverner Hrvatske narodne banke bit će Ante Žigman. Nastavljaju se izraelski napadi na Libanon. Vatreni odrađuju završne pripreme uoči svjetskog prvenstva.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman bit će novi guverner Hrvatske narodne banke. Dogovoreno je to na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine, a potvrdio je to nakon sastanka ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju i jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
5: Žigman je svoju profesionalnu karijeru započeo upravo u HNB-u. Osim u HANFI, aktivan je u nizu europskih institucija. Na čelo HNB-a naslijedit će dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića, koji je, podsjetimo, izabran za potpredsjednika Europske središnje banke na mandat od 8 godina. Iz Hrvatskog sabora stigle su i prve reakcije. Mostov Božo Petrov.
7: Guverner Hrvatske narodne banke treba biti neovisan stručnjak, a ne proizvod određenih političkih elita ili produžena ruka određene politike.
3: Media Servis. Vijesti.
5: I dalje se nižu oštre reakcije na nagodbu koju je s USKOK-om u aferi Hipodrom sklopio bivši čelnik gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević. Kostanjević je sporazumno osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 za koje se sumnja da je uzeo kao mito. Policija i USKOK pokrenuli su i izvide u zagrebačkoj gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Na meti istražitelja je dojučerašnji direktor Marko Blažević, koji je podnio ostavku. Gradonačelnik Tomislav Tomašević te HDZ-ov gradski zastupnik Mislav Herman.
8: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom.
9: Problem platforme Možemo nije samo afera Hipodrom, nije samo Vodoopskrba i odvodnja. Problem je ta politička hipokrizija. Do sad neviđeno umijeće primjene dvostrukih standarda. Jedni standardi su za nas i naše, a potpuno drugi standardi su za vas i za vaše. I da, gospođo Benčić, nisu svi isti zato što ste po svemu ovome vi daleko, daleko gori.
3: Media Servis. Vijesti.
5: U jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon ubijena je 31 osoba, među njima i dvoje djece. Napadi su nastavljeni i danas. Iz Libanonskog ministarstva zdravstva priopćili su da je u napadima ranjeno 40 osoba. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je kako njegova vojska širi svoje operacije u toj zemlji. Izrael tvrdi da je u napadu na sjeveru Gaze ubijen vojni zapovjednik Hamasa Mohamed Odeh. Hamas još nije potvrdio vijest.
0: Media servis. Vijesti.
5: Uoči dana grada Zagreba koji se obilježava 31. svibnja, građane očekuju brojni besplatni programi koje organiziraju grad, gradske ustanove i poduzeća te turistička zajednica. Brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu od 28. do 31. svibnja pripremili su besplatne programe za građane svih generacija, od izložbi, stručnih vodstava i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Na dan grada u Staroj gradskoj vijećnici tradicionalno će se dodijeliti javna priznanja grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.
0: Media servis. Vijesti.
5: Posljednje srijede u svibnju obilježava se Svjetski dan sporta s ciljem poticanja građana da se uključe u minimalno 15 minuta tjelesne aktivnosti. Tim je povodom na društvenim mrežama poruku uputio ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Osvrnuo se na donošenje novog pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojemu je cilj, kako kaže, uređeniji sustav.
10: Vrijeme je također da svi dionici hrvatskog sporta pokažu višu razinu ozbiljnosti i odgovornosti. Posebno očekujem veću odgovornost krovnih sportskih udruženja i nacionalnih saveza koji imaju važnu javnu ulogu u sustavu sporta. Jer u središtu svega moraju biti oni zbog kojih sport postoji. Naše sportašice i sportaši, njihovi interesi ispred interesa pojedinaca, njihov rad, odricanje i rezultati na to nas obvezuju.
0: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Vatrenima su se na Rujevici priključili Marko Pašalić i Josip Šutalo, a do petka momčad bi trebala biti kompletna. Pričao je Dalić o očekivanjima od ovog SP-a.
11: Mi smo i prvo svjetsko prvenstvo 2018. otišli tamo kao ljudi koji se očekuje puno. Napravili smo fantastične stvari. Drugo svjetsko prvenstvo prvi put je bilo slučajno, bila je sreća. Pa napravimo opet sjajnu stvar. Ovaj treći put su drugačije i ambijent i očekivanja, jer kad neko napravi nešto, dva svjetska prvenstva, onda je očekujemo opet slične stvari. Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što može više.
10: Što je fokus ovih priprema, Dalić dodaje.
11: Ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane.
10: Hrvatska prvu prijateljsku utakmicu igra s Belgijom 2. lipnja u Rijeci, a onda im 7. lipnja slijedi Slovenija. Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana sastaju se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obje momčadi ovo bi bio prvi europski trofej. U ovom finalu Hrvatska ima jednog predstavnika, a to je hrvatski reprezentativac Borna Sosa koji igra za englesku momčad. Sosi bi ovo bio drugi trofej od dolaska u Englesku nakon što je njegova momčad u Community Shieldu bila bolja od Manchester City-a. Finale počinje u 21 sat. Vaterpolisti Jadrana i Primorja danas igraju svoju prvu polufinalnu utakmicu u lovu na naslov prvaka Hrvatske. Dvoboj se igra u Splitu u 19.45, a druga utakmica igra se 3 dana kasnije u Rijeci. Prije nekoliko dana prvo polufinale su već igrali Mladost i Jug, a vodstvo 1-0 ima Mladost uoči druge utakmice u Dubrovniku. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Kako ide posao?
12: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
12: Nestane.
1: Magija?
12: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
12: Aha, znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
13: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo. Marodi tjestanina Fuzili ili Penerigate 99 centi. Izola Brand skuša s povrćem 2,49 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Ledo lisnato tijesto smrznuto 1,89 €. Nikad više super popusta.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 31 stupanj Celzijev u Splitu, 30 u Šibeniku, 29 u Dubrovniku i Zagrebu, Osijek, Rijeka, Sisak, Karlovac i Varaždin su na 28, dok Krapina i Bjelovar mjere 27. 26 stupnjeva Celzijevih u Slavonskom Brodu i Zadru, 25 u Gospiću i Makarskoj. Vrijeme pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33.
0: Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
14: Radio Drava.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 Chicken McNuggetsa Snack Mini potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio

0: Ovo je Afraid. 12:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na koprivničkom području i ove će se godine biciklirati za one koji ne mogu. Naime, u županijskoj upravi danas je najavljeno 6. izdanje humanitarne biciklijade koju organizira Županijsko društvo multiple skleroze uz pomoć koprivničkog biciklističkog kluba Rotor. Inicijator biciklijade je Tomislav Lončar, član društva i Rotora, koji je rekao s kojim ciljem organiziraju ovaj rekreativni događaj.
2: Da se pokrenu ljudi koji misle da ne mogu, ali na kraju ispada da je to sve nekakva kočnica u glavi koju treba prijeći. Dok se to riješi, ispada da možemo sve koji je i moto ovoga biciklijade i društva i oboljelih. Biciklijada je, ne znam, neko mi je rekao da je možda malo teža, ali eto, cijeli život je ovoga borba i pogotovo nama oboljelima. Tako da malo idemo na nekakvo brdo, ništa strašno, to je samo brdo, ne? Tako da dok se to odradi, dok se dođe gore, onda ako niš drugo pogledi lijepo.
0: Starte biciklijade naziva Biciklirajte s nama za one koji ne mogu, bit će ove subote u 10 sati na Zrinskom trgu, a više detalja donosimo u našim vijestima i u aktualcu koji je na rasporedu u 13:30.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta. Samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g. 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
2: Mana Outlet Koprivnica. Finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

A vrijeme je uglavnom na strani vozača i uvjeti za vožnju su povoljni, ali pripazite na povremena usporavanja zbog pojačanog prometa na gradskim cestama, obilaznicama i zonama radova. A ako putem naletite na kakvu gužvu, zastoj ili bilo kakvu prometnu frku, javite nam na 626 500 kako bismo i ostale vozače na vrijeme upozorili. Sretan put i neka vas prati samo dobra glazba. Ovo je Fatboy Slim, slušamo Praise You u 12 sati i 50 minuta. Ja sam Silva i s vama sam do 16 sati.

0: Na 29 smo stupnjeva trenutno u gradu, u ostatku dana pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne uz porast na oblake lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Na udare može biti i olujan. Eto, toliko o vremenu. Vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Točno je 13 sati, evo što donosimo. Najavljeno novo izdanje humanitarne biciklijade kojom se pruža podrška osobama s multiplom sklerozom. Više zna Sonja Kukovec.
2: Na Koprivničkom području i ove će se godine biciklirati za one koji ne mogu. Naime, u županijskoj upravi danas je najavljeno 6. izdanje humanitarne biciklijade koju organizira Županijsko društvo multiple skleroze uz pomoć Koprivničkog biciklističkog kluba Rotor. Start biciklijade naziva Biciklirajte s nama za one koji ne mogu bit će ove subote u 10 sati na Zrinskom trgu, a kotizacija će se prikupljati u obliku dobrovoljnog priloga kojim će okupljeni podržati rad društva i općenito pomoći osobama s multiplom sklerozom. Predsjednica društva Radmila Funtek zahvalila je županiji na podršci i dodala:
3: imam samo ovoga velike nade da će to sve se održati kao i dosadašnjih godina lijepo i zahvaljujem svima velim prisutnima i svima koji će prisustvovati, doći, uvažiti nas, možda samo pogledati štand i što se događa ako neće ići na voziti bicikl.
2: Inače, inicijator biciklijade je Tomislav Lončar, član društva i Rotora, koji je rekao s kojim ciljem organiziraju ovaj rekreativni događaj.
4: Da se pokrenu ljudi koji misle da ne mogu, ali na kraju ispada da je to sve nekakva kočnica u glavi koju treba prijeći. Dok se to riješi, ispada da možemo sve, koji je i moto ovoga biciklijade i društva i oboljelih. Biciklijada je, ne znam, neko mi je rekao da je možda malo teža, ali eto, cijeli život je ovoga borba i pogotovo nama oboljelima, tako da malo idemo na nekakvo brdo, niš strašno, to je samo brdo, ne? Tako da dok se to odradi, dok se dođe gore, onda ako niš drugo pogledi lijepo.
2: I Dario Jembrek, pročelnik službe ureda gradonačelnika, zadovoljan je održavanjem ovakve biciklijade. Otkrio je da će ususret događaju u petak navečer Koprivnička gradska vijećnica biti osvjetljena narančastom bojom kako bi se povećala svijest o ovoj bolesti.
5: Ovom gestom podsjećamo sve na ovu bolest i na sve naše sugrađane koji nažalost su obolili od multiple skleroze. Što se tiče biciklijade, ponosni smo da evo imamo udruge koje i dalje bicikliraju, organizirao biciklijade. Mislim da u zadnje vrijeme su se nekako te biciklijade malo smanjile u društvenim aktivnostima, tako da ovo svakako pohvaljujem kao jednu značajnu aktivnost.
2: Dodajmo da će se biciklijada održati povodom Svjetskog dana multiple skleroze koji se obilježava upravo u subotu 30. svibnja. Župan Tomislav Golubić obišao je radove na modernizaciji nasipa Komatnica Ledine, projektu koji provode Hrvatske vode s ciljem jačanja zaštite od poplava uz rijeku Dravu. Uz župana obilasku su nazočili predstavnici županije, općine Hlebine i Hrvatskih voda, a predstavljen je tijek radova i plan nastavka modernizacije obrambenog sustava. Riječ je o nasipu ukupne duljine 8,5 km na kojem su tijekom velikog vodnog vala Drave u kolovozu 2023. zabilježena ozbiljna procjeđivanja. Hrvatske vode tada su provele hitne sanacije i ojačale najkritičnije dijelove. Župan Golubić je naglasio da su sigurnost stanovništva i zaštita naselja od poplava među ključnim prioritetima, te istaknuo važnost suradnje s Hrvatskim vodama u daljem jačanju sustava obrane od poplava. Projektom je predviđena dodatna modernizacija nasipa izgradnjom berme i servisne ceste kako bi se povećala stabilnost cijelog sustava. Radovi se odvijaju u više faza, a za nastavak aktivnosti tijekom ove godine osigurano je dodatnih 525.000 €. Ukupna vrijednost investicije za potpuno uređenje nasipa iznosi 2.640.000 €. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica osiguralo je malo više od 280.000 € iz Europskog socijalnog fonda Plus za projekt Volonter Penzioner 2. Ugovor o financiranju ravnateljici Koprivničkog Crvenog križa Adeli Sočev uručio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na svečanoj dodjeli u Zagrebu. Projektom Volonter Penzioner osobama starije dobi i umirovljenicima na području Koprivnice i okolnih općina omogućit će se provođenje različitih aktivnosti kako bi spriječili njihovu usamljenost i potaknuli aktivno provođenje slobodnog vremena te uključivanje u život lokalne zajednice. Kako kaže ravnateljica Sočev, život umirovljenika je prilično težak, a kroz ovaj projekt će im uljepšavati, oplemenjivati i obogaćivati svakodnevicu različitim druženjima i edukacijsko-rekreacijskim aktivnostima. Projekt će se provoditi naredne 3 godine na području grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u partnerstvu s Udrugom umirovljenika Peteranec i Udrugom umirovljenika Matice općine Rasinja. Kroz projekt će se tako poticati aktivno starenje organiziranjem različitih edukativnih, kreativnih, rekreacijskih i društvenih aktivnosti. Djelatnici prijavitelja i predstavnici partnera će se kroz izobrazbe i posjete primjerima dobre prakse osposobiti za provođenje programa aktivnog starenja, čime će se ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva, objašnjavaju iz Crvenog križa. Dodaju da će osobe starije dobi kroz individualna savjetovanja biti educirani o iskorištavanju namirnica i hrane te dobiti informatičku poduku, a kroz info kutak na raspolaganju će im biti niz korisnih informacija za svakodnevni život. Na gradskom stadionu Ivan Kuše-Kapaš mlada Hrvatska u 21 reprezentacija ove će subote dočekati Grčku u sklopu priprema za ljetni ciklus prijateljskih utakmica. Među izabranicima Ivice Olića ima i nekoliko slavenaša, što aktualnih, što bivših. Na izbornikovom popisu tako se nalaze sadašnji igrači Filip Krušelj i Filip Mažar, te bivši slavenaši Adriano Jagušić i Lovro Zvonarek, koji je i kapetan ove selekcije. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, a ulaz je slobodan. Dodajmo i da mladi nogometaši potom nastavljaju pripreme i igraju još 2 utakmice, protiv Katra u Križevcima te protiv Irske u Vrbovcu.
0: Toliko u našim vijestima, a iduće poslušajte u 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

u 13 sati i 12 minuta na Radio Dravi. U holu dvorane Domoljub ovih je dana otvorena jedna jako cool izložba naziva D-Lab, a riječ je o kreativnim radovima učenika srednje škole Koprivnica. Ono po čemu se ističe ova izložba jest u tome što su poznata umjetnička djela dobila potpuno novo digitalno lice uz pomoć umjetne inteligencije i pop art estetike. Pa su tako evo Botticelli, Vermeer, Da Vinci i ekipa završili u svijetu društvenih mreža, filtera, mobitela i viralnih objava. Izložba otvara i ozbiljne teme današnjice, cyberbullying, sigurnost na internetu, lažni profili, online identiteti te utjecaj tehnologije i umjetne inteligencije na svakodnevni život. Pa evo, ako ćete ovih dana ići na kakav koncert ili predstavu u dvoranu Domoljub, pogledajte usput kako klasici izgledaju kad ih preuzme digitalno doba. Ajmo dalje uz Purple Disco Machine. Ovo je In the Dark. Dobar dan!

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova.

0: Majstor od zanata.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Radio. Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Lijep pozdrav na početku emisije od urednice i voditeljice Sonja Kukovec. Na koprivničkom području i ove će se godine biciklirati za one koji ne mogu. Naime, u županijskoj upravi danas je najavljeno 6. izdanje humanitarne biciklijade koju organizira Županijsko društvo multiple skleroze uz pomoć koprivničkog biciklističkog kluba Rotor. Start biciklijade naziva Biciklirajte s nama za one koji ne mogu bit će ove subote u 10 sati na Zrinskom trgu, od kuda će kolona krenuti prema brdu Olimp, a kotizacija će se prikupljati u obliku dobrovoljnog priloga kojim će okupljeni podržati rad društva i općenito pomoći osobama s multiplom sklerozom. Predsjednica društva Radmila Funtek zahvalila je županiji na podršci i dodala:
2: imam samo ovoga velike nade da će to sve se održati kao i dosadašnjih godina. Lijepo i zahvaljujem svima, velim prisutnima i svima koji će prisustvovati, doći, uvažiti nas, možda samo pogledati štand i što se događa ako neće ići na voziti bicikl.
1: Inače, inicijator biciklijade je Tomislav Lončar, član društva i Rotora, koji je rekao s kojim ciljem organiziraju ovaj rekreativni događaj.
3: Biciklijada je osmišljena sa nekakva ideja je došla spojiti moju ovoga ljubav prema biciklu, bicikliranju, sportu, a i evo udruzi sam koliko 21-5 godina, tak nekak. Tak da je malo da se pokrenu ljudi koji misle da ne mogu, ali na kraju ispada da je to sve nekakva kočnica u glavi koju treba prijeći. Dok se to riješi, ispada da možemo sve, koji je i moto ovoga biciklijade i društva i oboljelih. Biciklijada je, ne znam, neko mi je rekao da je možda malo teža, ali eto, cijeli život je ovoga borba i pogotovo nama oboljelima. Tako da malo idemo na nekakvo brdo, niš strašno, to je samo brdo, ne? Tako da dok se to odradi, dok se dođe gore, onda ako niš drugo pogledi lijepo. Tako da evo još jednom, ja isto pozivam sve koji mogu, koji žele da nas podrže, ako niš drugo prisustvom na trgu, kod okupljanja, da nas isprate. I hvala svima na podršci, hvala svim pratiteljima, svim prijateljima, svim, ajmo reći, sponzorima na neki način, tako da bez njihove podrške i bez njihove i županijske i gradske potpore, odnosno sad njihovom potporom je puno lakše odraditi ovakav posao.
1: I Dario Jembrek, pročelnik službe ureda gradonačelnika, zadovoljan je održavanjem ovakve biciklijade. Otkrio je da će ususret događaju u petak navečer koprivnička gradska vijećnica biti osvjetljena narančastom bojom kako bi se povećala svijest o ovoj bolesti.
4: Ovom gestom podsjećamo sve na ovu bolest i na sve naše sugrađane koji nažalost su obolili od multiple skleroze. Što se tiče biciklijade, ponosni smo da evo imamo udruge koje i dalje bicikliraju, organizirao biciklijade. Mislim da u zadnje vrijeme su se nekako te biciklijade malo smanjile u društvenim aktivnostima, tako da ovo svakako pohvaljujem kao jednu značajnu aktivnost.
1: Na kraju konferencije govorio je župan Tomislav Golubić, koji je pohvalio rad županijskog društva multiple skleroze.
5: Veliko vam hvala na svakoj vašoj aktivnosti, na svakom vašem programu i što se tiče podrške županije, ona do sad nije izostala, niti će izostati u buduće. Iako ovaj tu plakat, vidim da je Olimp naslikan, zvuči mi kao da se budemo do Atene vozili, ali da. Ne vozimo se do Atene.
2: Su insistirali na Olimpu, jel da?
5: Ne vozimo se do Atene, vozimo se do Starigrada, odnosno Kamenice gore. Da. Tako da i ova preskonferencija današnja je sa ciljem da pozovemo sve zainteresirane građane Koprivničko-križevačke županije da se priključe na 6. humanitarnoj biciklijadi koja se održava ove subote sa startom na Zrinskom trgu ovdje u Koprivnici u 10 sati pod geslom Biciklirajte s nama za one koji ne mogu. Pozivamo sve građane da se priključe, da podrže akciju društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije koji zajedno sa biciklističkim klubom Rotor organiziraju 6. humanitarnu biciklijadu. Humanitarna je jer se nema kotizacije za sudjelovanje na toj biciklijadi. već je predviđen dobrovoljni prilog kojim će se podržati upravo rad Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije.
1: Dodajmo da će se biciklijada održati povodom Svjetskog dana multiple skleroze koji se obilježava upravo u subotu 30. svibnja. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav!
0: Lokalac aktualac. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
2: Robina je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ray i Where is my husband? U 13 sati 48 minuta na Radio Dravi. Dobar dan svima. Studenti, pažnja. Funk ovih dana postaje prava mala baza za druženje, glazbu i dobru atmosferu. Ususret ovogodišnjem Funk Dayu, danas i sutra organizira se posebno druženje studenata Sjever u Funku. Današnji dan tako donosi projekcije, bubnjarsku radionicu i party. Dakle, sve što treba za jedan pravi studentski midweek reset. A sutra nešto laganiji džir, druženje uz kavu i čips, pa onda i koncert studentskog benda Meandar. Drugim riječima, evo, ako ste ovih dana u potrazi za dobrom ekipom, glazbom i malo predaha od skripti i rokova, znate gdje trebate biti.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi.
0: A mi naše poslije podne nastavljamo uz Chumbawambu i Tap Thumping. Dobar dan!

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš, mlada Hrvatska U21 reprezentacija ove će subote dočekati Grčku u sklopu priprema za ljetni ciklus prijateljskih utakmica. Među izabranicima Ivice Olića ima i nekoliko slavenaša, što aktualnih, što bivših. Na izbornikovom popisu tako se nalaze sadašnji igrači Filip Krušelj i Filip Mažar, te bivši slavenaši Adriano Jagušić i Lovro Zvonarek, koji je i kapetan ove selekcije. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, a ulaz je slobodan. Dodajmo i da mladi nogometaši potom nastavljaju pripreme i igraju još dvije utakmice, protiv Katra u Križevcima te protiv Irske u Vrbovcu. Podravski motivi ponovno donose naivu tradiciju i podravski duh u centar Koprivnice. Jedna od najpoznatijih kulturno-turističkih manifestacija ovog dijela Europe održat će se u ljetnom terminu od 12. do 14. lipnja, te će i ove godine pretvoriti Koprivnicu u mjesto gdje će se moći iskusiti spoj umjetnosti i tradicionalnih lokalnih običaja u urbanom okruženju. Program će biti poznat uskoro, no ono što je sigurno jest da će i ove godine posebno mjesto zauzeti najveći svjetski sajam na Ive, a bit će tu i stari zanati, tradicijski običaj, folklor, pjesma i ples. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica poziva sve ljubitelje književnosti na novo druženje u sklopu čitateljskog kafea Dobro stablo, koje će se održati u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice. Ovoga puta sudionici će čitati ulomke iz najnovijeg romana Dnevnik prakse književnika Nebojše Lujanovića, autora koji uspješno povezuje uloge profesora, znanstvenika, pisca i maratonca. Iz knjižnice isti ističu kako roman otvara brojna aktualna društvena pitanja te pruža odličan poticaj za razgovor i razmjenu mišljenja u opuštenoj atmosferi. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je odraslima, a susreti se održavaju jednom mjesečno u trajanju od sat i pol. Za sudjelovanje nije potrebna prethodna priprema jer pročitani tekst služi kao uvod u neformalnu raspravu i druženje. Ovoga tjedna održavaju se dani glazbe i plesa koje organizira umjetnička škola Fortunat Pintarić. Danas je tako na rasporedu koncert povodom Dana umjetničke škole. Na Zrinskom trgu nastupat će komorni sastavi, zbor, orkestar i odjel suvremenog plesa od 18 sati. Dani otvorenih vrata glazbene škole na rasporedu su u četvrtak od 18 sati u Svilarskoj ulici, a kao šećer na kraju tu je koncert školskog benda By the Way na Zrinskom trgu u petak u 18 sati. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Black Eyed Peas, Don't Lie. U 14 sati i 12 minuta. Ok, nostalgija je službeno uključena. Black Eyed Peas ponovno su se pojavili na pozornici zajedno s Fergie i izazvali pravo oduševljenje na ovogodišnjoj dodjeli AMA nagrada. Ekipa se okupila kako bi preuzela nagradu za najbolju throwback pjesmu za hit Rock That Body, koja nas vraća ravno u 2010. godinu i eru plesnih hitova bez predaha. A iako za sad nema službene potvrde o velikom povratku ili zajedničkoj turneji, društvene mreže već danima gore od komentara i želja fanova da ovo ne ostane samo jednokratni reunion, a sad vidjet ćemo hoće li tu biti čega. U svakom slučaju, Black Eyed Peas, odnosno ovaj muški dio ekipe, stiže u Zagreb, nastupit će 26. lipnja na Bundeku u sklopu svoje europske turneje, pa evo, tamo ih možete uhvatiti i čuti neke od najvećih hitova uživo.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.
0: A mi naravno nastavljamo s hitovima dalje, Bruno Mars i I Just Might. Dobar dan!

0: Uzmite na slušni aparat, posjetite Bontek, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam. Šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Bili su ovo Hilson i Biba, Ankaran. Točno je 2:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica osiguralo je malo više od 280 tisuća eura iz Europskog socijalnog fonda Plus za projekt Volonter penzioner 2. Ugovor o financiranju ravnateljici Koprivničkog Crvenog križa Adeli Sočev uručio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na svečanoj dodjeli u Zagrebu. Ovim projektom Crveni križ će osobama starije dobi i umirovljenicima na području Koprivnice i okolnih općina organizirati različite aktivnosti kako bi spriječili njihovu usamljenost i potaknuli aktivno provođenje slobodnog vremena.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje u nastavku, stiže nam Ria Garvey i Gina, a ovo je Chapel Roan i Good Luck Babe.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: u 14 i 48 na Radio Dravi. Ako vam se čini da vas u Koprivnici netko promatra dok vozite, možda ste evo i u pravu, jer na 4 lokacije u gradu postavljena su nova kućišta za kamere za nadzor brzine, i to u Križevačkoj ulici kod Lidla, Krležinoj, Hebrangovoj i Starogradskoj ulici. Ali evo i male kvake, kamere nisu stalno u svim kućištima, nego ih policija prema potrebi premješta s lokacije na lokaciju. Drugim riječima, nikad ne znate gdje vas čeka aktivan uređaj, pa bi noga na gasu ipak mogla malo lakše. Posebno se pazi na prometno osjetljive dionice, blizinu škola, vrtića i pješačkih prijelaza, a cilj je manje nesreća i sigurnije prometnice za sve.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.
0: Ajmo dalje, ovo su Vatra i Damir Urban, Tremolo.

0: Bili su ovo Holland Oats, Man Eater za kraj sata. U ostatku dana pretežno sunčano i vruće te nestabilno, poslije podne uz porast na oblake lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. A sutra pretežno sunčano, puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. A najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a maksimalac uglavnom između 25 i 28 celzića. Eto toliko o vremenu, vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Točno je 15 sati, evo što donosimo. Međunarodna Harley-Davidson tura dovodi 120 motociklista u središte grada. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivnica će ovog petka biti domaćin velikoj međunarodnoj Harley-Davidson turi, u sklopu koje u naš grad stiže čak 120 motocikala i 200 sudionika iz Mađarske i Hrvatske. Kako govore iz turističke zajednice grada Koprivnice, impresivni Harley motocikli bit će parkirani u središtu grada, što će građanima pružiti priliku za razgledavanje i fotografiranje. Bajkeri će krenuti iz Budimpešte u 10:30, a njihov se dolazak u Koprivnicu očekuje oko 15:30. Nakon Koprivnice, kolona nastavlja vožnju prema Zagrebu, gdje će se na Bundeku pridružiti velikom trodnevnom okupljanju ljubitelja Harley Davidsona. Na koprivničkom području i ove će se godine biciklirati za one koji ne mogu. Naime, u županijskoj upravi danas je najavljeno 6. izdanje humanitarne biciklijade koju organizira Županijsko društvo multiple skleroze uz pomoć koprivničkog biciklističkog kluba Rotor. Start biciklijade naziva Biciklirajte s nama za one koji ne mogu bit će ove subote u 10 sati na Zrinskom trgu, a kotizacija će se prikupljati u obliku dobrovoljnog priloga kojim će okupljeni podržati rad društva i općenito pomoći osobama s multiplom sklerozom. Predsjednica društva Radmila Funtek zahvalila je županiji na podršci i dodala:
3: imam samo ovoga velike nade da će to sve se održati kao i dosadašnjih godina. Lijepo i zahvaljujem svima velim prisutnima i svima koji će prisustvovati, doći, uvažiti nas, možda samo pogledati štand i što se događa ako neće ići na voziti bicikl.
2: Inače, inicijator biciklijade je Tomislav Lončar, član društva i Rotora, koji je rekao s kojim ciljem organiziraju ovaj rekreativni događaj.
4: Da se pokrenu ljudi koji misle da ne mogu, ali na kraju ispada da je to sve nekakva kočnica u glavi koju treba prijeći. Dok se to riješi, ispada da možemo sve, koji je i moto ovoga biciklijade i društva i oboljelih. Biciklijada je, ne znam, neko mi je rekao da je možda malo teža, ali eto, cijeli život je ovoga borba i pogotovo nama oboljelima. Tako da malo idemo na nekakvo brdo, niš strašno, to je samo brdo, ne? Tako da dok se to odradi, dok se dođe gore, onda ako niš drugo pogledi lijepo.
2: I Dario Jembrek, pročelnik službe ureda gradonačelnika, zadovoljan je održavanjem ovakve biciklijade. Otkrio je da će ususret događaju u petak navečer koprivnička gradska vijećnica biti osvjetljena narančastom bojom kako bi se povećala svijest o ovoj bolesti.
5: Ovom gestom podsjećamo sve na ovu bolest i na sve naše sugrađane koji nažalost su obolili od multiple skleroze. Što se tiče biciklijade, ponosni smo da evo imamo udruge koje i dalje bicikliraju, organiziraju biciklijade. Mislim da u zadnje vrijeme su se nekako te biciklijade malo smanjile u društvenim aktivnostima, tako da ovo svakako pohvaljujem kao jednu značajnu aktivnost.
2: Dodajmo da će se biciklijada održati povodom Svjetskog dana multiple skleroze koji se obilježava upravo u subotu 30. svibnja. Nove kamere za nadzor brzine postavljene su jučer na 4 lokacije u Koprivnici. Jedna je postavljena u Križevačkoj ulici kod raskrižja s ulicom Hrvatske državnosti. Riječ je o lokaciji na kojoj je policija navodno bilježila sve češće prekršaje prekoračenja brzine, osobito u kasnim večernjim satima. Druga kamera postavljena je na početku Starogradske ulice u blizini dječjeg vrtića Smješak, a preostale dvije nalaze se u ulici Miroslava Krleže te u Hebrangovoj ulici. Kamere su postavljene s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te smanjenja broja prometnih prekršaja i nesreća na frekventnim gradskim prometnicama. Koprivnička osnovna škola Braća Radić u petak će obilježiti dan škole bogatim sportskim i svečanim programom. Sve započinje već u 7:30 finalom međurazrednog prvenstva u nogometu za učenike 7. razreda. Nakon toga slijedi finale u Graničaru za učenike 5. i 6. razreda, a potom i revijalna nogometna utakmica učenika i učitelja. Sportski dio programa zaključit će odbojkaški susret učenika i učitelja. Središnji dio obilježavanja dana škole bit će svečana akademija koja će početi u 11 sati u dvorani Domoljub. Iz škole poručuju da se raduju dolasku roditelja, učenika i prijatelja škole kako bi zajedno proslavili uspjehe i posebne trenutke ove koprivničke obrazovne ustanove. Članica hrvatskog kluba Podravka Petra Tot nastupila je na U15 europskom prvenstvu u Hrvanju koje se održalo u Samokovu, gdje je među najboljim mladim hrvačicama Europe stekla vrijedno međunarodno iskustvo. Kako navode iz kluba, Petra je nastupila u kategoriji do 58 kg, a u kvalifikacijskoj borbi odmjerila je snage s predstavnicom Italije. Talijanska hrvačica je pobijedila, pa je podravkašica ovog puta ostala bez plasmana u nastavku natjecanja. No njezina je protivnica zaustavljena u četvrtfinalu, čime je Petri otvoren put prema repasažu i mogućnosti nastavka borbi na prvenstvu. Unatoč porazu, nastup na europskoj smotre predstavlja veliko iskustvo za mladu hrvatsku reprezentativku. Iz kluba dodaju da je to bio njezin prvi nastup na velikom međunarodnom natjecanju, a uz zahtjevne protivnice dodatni izazov predstavljali su atmosfera, velika pozornica i pritisak ovakvog prvenstva. Na kraju ističu da su ponosni na još jednu mladu članicu koja je dobila priliku predstavljati klub, grad Koprivnicu i hrvatsko Hrvanje na europskoj sceni.
0: Toliko u našim vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

slavo Nika Turković, Pusti. U 15 sati i 12 minuta. Pulska arena ovog će ljeta ponovno postati velika glazbena pozornica pod zvijezdama, a među imenima koja stižu u kolovozu je i britanski kantautor Tom Odell. Koncert je najavljen za 23. kolovoza, a publika ga već godinama obožava zbog njegovih emotivnih balada, prepoznatljivog vokala i pjesmama koje pogađaju ravno u srce. Tako da evo u nastavku idemo uz pjesmu koja mu je obilježila karijeru i osvojila milijune slušatelja diljem svijeta. Slušamo Another Love.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Prodajem duplo grobno mjesto te vikend objekt u Subotici Podravskoj. Isto tako mijenjam garsonjeru na Trgu Kralja Tomislava 2 u prizemlju za dvosobni stan uz nadoplatu. Za sve navedeno zvati na broj 095 8575 572 095

0: Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091 5810 649. 091 5810 649.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Michael Jackson, Dirty Diana u pola četiri. Ajmo i na posljednju današnju Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, u petak će se u Koprivnici održati svečano polaganje vijenca u spomen na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Program počinje u 8 sati kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu, gdje će vijence položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, MORH-a i MUP-a, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice te braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca u 8:30 u crkvi Svetog Nikole Biskupa služit će se misa zadušnica.
1: Ovo je Drava Plus.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Elektra Koprivnica obavještava potrošače da će zbog radova na niskonaponskoj mreži u petak 29. svibnja u vremenu od 8.30 do 11 sati bez struje biti dio naselja Botovo, i to pojedini kućni brojevi u ulicama Braće Mesarića i Kralja Zvonimira. Detaljan popis kućanstava koja će u petak biti bez struje možete pročitati na web stranici hep.hr.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš
1: Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo. Najavljeno 6. izdanje humanitarne biciklijade kojom se pruža podrška osobama s multiplom sklerozom. U petak u Koprivnicu dolazi 100 motociklista. U Koprivnički Crveni križ stiže više od 280 000 eura za razne aktivnosti namijenjene umirovljenicima. Županija i Sveučilište Sjever potpisali ugovor o suradnji, osigurano 50 000 eura za daljnji razvoj. I sporta. Hrvatska U21 reprezentacija u subotu na Apašu dočekuje Grčku. Ostanite tu. Na koprivničkom području i ove će se godine biciklirati za one koji ne mogu. Naime, u županijskoj upravi danas je najavljeno 6. izdanje humanitarne biciklijade koju organizira Županijsko društvo multiple skleroze uz pomoć Koprivničkog biciklističkog kluba Rotor. Start biciklijade naziva Biciklirajte s nama za one koji ne mogu bit će ove subote u 10 sati na Zrinskom trgu, a kotizacija će se prikupljati u obliku dobrovoljnog priloga kojim će okupljeni podržati rad društva i općenito pomoći osobama s multiplom sklerozom. Predsjednica društva Radmila Funtek zahvalila je županiji na podršci i dodala:
3: imam samo velike nade da će to sve se održati kao i dosadašnjih godina. Lijepo i zahvaljujem svima prisutnima i svima koji će prisustvovati, doći, uvažiti nas, možda samo pogledati štand i što se događa ako neće ići na voziti bicikl.
2: Inače, inicijator biciklijade je Tomislav Lončar, član društva i Rotora, koji je rekao s kojim ciljem organiziraju ovaj rekreativni događaj.
4: Da se pokrenu ljudi koji misle da ne mogu, ali na kraju ispada da je to sve nekakva kočnica u glavi koju treba prijeći. Dok se to riješi, ispada da možemo sve, koje i moto ovoga biciklijade i društva i oboljelih. Biciklijada je, ne znam, neko mi je rekao da je možda malo teža, ali eto, cijeli život je ovoga borba i pogotovo nama oboljelima. Tako da malo idemo na nekakvo brdo, niš strašno, to je samo brdo, ne? Tako da dok se to odradi, dok se dođe gore, onda ako niš drugo pogledi lijepo.
2: I Dario Jembrek, pročelnik službe ureda gradonačelnika, zadovoljan je održavanjem ovakve biciklijade. Otkrio je da će ususret događaju u petak navečer Koprivnička gradska vijećnica biti osvjetljena narančastom bojom kako bi se povećala svijest o ovoj bolesti.
5: Ovom gestom podsjećamo sve na ovu bolest i na sve naše sugrađane koji nažalost su obolili od multiple skleroze. Što se tiče biciklijade, ponosni smo da evo imamo udruge koje i dalje bicikliraju, organiziraju biciklijade. Mislim da u zadnje vrijeme su se nekako te biciklijade malo smanjile u društvenim aktivnostima, tako da ovo svakako pohvaljujem kao jednu značajnu aktivnost.
2: Dodajmo da će se biciklijada održati povodom Svjetskog dana multiple skleroze koji se obilježava upravo u subotu 30. svibnja. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica osiguralo je malo više od 280 000 eura iz Europskog socijalnog fonda Plus za projekt Volonter Penzioner 2. Ugovor o financiranju ravnateljici Koprivničkog Crvenog križa Adeli Sočev uručio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na svečanoj dodjeli u Zagrebu. Projektom Volonter Penzioner osobama starije dobi i umirovljenicima na području Koprivnice i okolnih općina omogućit će se provođenje različitih aktivnosti kako bi spriječili njihovu usamljenost i potaknuli aktivno provođenje slobodnog vremena te uključivanje u život lokalne zajednice. Kako kaže ravnateljica Sočev, život umirovljenika je prilično težak, a kroz ovaj projekt će im uljepšavati, oplemenjivati i obogaćivati svakodnevicu različitim druženjima i edukacijsko-rekreacijskim aktivnostima. Projekt će se provoditi naredne 3 godine na području grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u partnerstvu s Udrugom umirovljenika Peteranec i Udrugom umirovljenika Matice općine Rasinja. Kroz projekt će se tako poticati aktivno starenje organiziranjem različitih edukativnih, kreativnih, rekreacijskih i društvenih aktivnosti. Djelatnici prijavitelja i predstavnici partnera će se kroz izobrazbe i posjete primjerima dobre prakse osposobiti za provođenje programa aktivnog starenja, čime će se ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva, objašnjavaju iz Crvenog križa. Dodaju da će osobe starije dobi kroz individualna savjetovanja biti educirani o iskorištavanju namirnica i hrane te dobiti informatičku poduku, a kroz info kutak na raspolaganju će im biti niz korisnih informacija za svakodnevni život. Koprivničko-križevačka županija i Sveučilište Sjever dodatno će ojačati suradnju na području razvoja gospodarstva, obrazovanja i stručnih kadrova. Dogovoreno je to na sastanku u prostorima županijske uprave gdje su župan Tomislav Golubić i rektor Damir Vusić potpisali ugovor o suradnji. Županija je za daljnji razvoj sveučilišta u proračunu osigurala 50.000 eura. Ta će sredstva biti uložena u opremanje knjižnice i čitaonice te zajedničkih prostora nove zgrade sveučilišta u Koprivnici. Na sastanku je istaknuto da županiju i sveučilište povezuju zajednički interesi, posebno u području razvoja gospodarstva, visokog obrazovanja i zadržavanja kvalificiranih kadrova. Župan Golubić je naglasio da sveučilište vidi kao važnog pokretača razvoja regije i strateškog partnera za buduće projekte. Rektor Vusić je zahvalio na podršci te istaknuo da sveučilište nastavlja razvijati studijske programe usmjerene na inovativnost, izvrsnost i povezivanje s gospodarstvom i javnim sektorom. Prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica Mario Tomiša, koji je također bio na sastanku, naglasio je da raste broj upisanih studenata te istaknuo dobre rezultate sveučilišta na državnoj razini. Dodajmo da su sastanku nazočili i predstavnici županije te pročelnici više odjela Sveučilišta Sjever. Župan Tomislav Golubić obišao je radove na modernizaciji nasipa Komatnica Ledine, projektu koji provode Hrvatske vode s ciljem jačanja zaštite od poplava uz rijeku Dravu. Uz župana obilasku su nazočili predstavnici županije, općine Klebine i Hrvatskih voda, a predstavljen je tijek radova i plan nastavka modernizacije obrambenog sustava. Riječ je o nasipu ukupne duljine 8,5 km na kojem su tijekom velikog vodnog vala Drave u kolovozu 2023. zabilježena ozbiljna procjeđivanja. Hrvatske vode tada su provele hitne sanacije i ojačale najkritičnije dijelove. Župan Golubić je naglasio da su sigurnost stanovništva i zaštita naselja od poplava među ključnim prioritetima te istaknuo važnost suradnje s Hrvatskim vodama u daljem jačanju sustava obrane od poplava. Projektom je predviđena dodatna modernizacija nasipa izgradnjom berme i servisne ceste kako bi se povećala stabilnost cijelog sustava. Radovi se odvijaju u više faza, a za nastavak aktivnosti tijekom ove godine osigurano je dodatnih 525.000 eura. Ukupna vrijednost investicije za potpuno uređenje nasipa iznosi 2 milijuna i 640.000 eura. Koprivnica će ovog petka biti domaćin velikoj međunarodnoj Harley Davidson turi u sklopu koje u naš grad stiže čak 120 motocikala i 200 sudionika iz Mađarske i Hrvatske. Kako govore iz turističke zajednice grada Koprivnice, impresivni Harley motocikli bit će parkirani u središtu grada, što će građanima pružiti priliku za razgledavanje i fotografiranje. Bajkeri će krenuti iz Budimpešte u 10:30, a njihov se dolazak u Koprivnicu očekuje oko 15:30. Nakon Koprivnice, kolona nastavlja vožnju prema Zagrebu, gdje će se na Bundeku pridružiti velikom trodnevnom okupljanju ljubitelja Harley Davidsona. Nove kamere za nadzor brzine postavljene su jučer na 4 lokacije u Koprivnici. Jedna je postavljena u Križevačkoj ulici kod raskrižja s ulicom Hrvatske državnosti. Riječ je o lokaciji na kojoj je policija navodno bilježila sve češće prekršaje prekoračenja brzine, osobito u kasnim večernjim satima. Druga kamera postavljena je na početku Starogradske ulice u blizini dječjeg vrtića Smješak, a preostale dvije nalaze se u ulici Miroslava Krleže te u Hebrangovoj ulici. Kamere su postavljene s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te smanjenja broja prometnih prekršaja i nesreća na frekventnim gradskim prometnicama. Dva su vozača jučer na području naše županije prouzročila prometne nesreće i potom napustila mjesto događaja. Prvi se takav slučaj dogodio oko 9:30 u Šemovcima, gdje je nepoznati vozač upravljao skupom vozila, odnosno vozio je teretno i priključno vozilo. Uslijed nepropisnog kretanja unazad udario je u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka koji je u istom smjeru vozila 78-godišnja vozačica. Nakon što je prouzročio nesreću, nepoznati je vozač napustio mjesto događaja, a policijski službenici ga još traže. Druga se nesreća dogodila oko 11:25 na parkiralištu u Križevačkoj ulici u Koprivnici. 82-godišnji vozač je osobnim vozilom koprivničkih registracija prilikom nepropisnog kretanja udario u prometni znak s dopunskom pločom. Potom je otišao s mjesta događaja, no kasnije je pronađen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Spomenimo da se u isto vrijeme, ali u Novigradu Podravskom, dogodila još jedna nesreća. 69-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,81 promil vozio je teretni automobil koprivničkih registracija, a zbog nepropisnog kretanja vozilom je udario u parkirani osobni automobil. Smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, te će protiv njega također biti pokrenut prekršajni postupak. Koprivnička osnovna škola Braća Radić u petak će obilježiti dan škole bogatim sportskim i svečanim programom. Sve započinje već u 7:30 finalom međurazrednog prvenstva u nogometu za učenike 7. razreda. Nakon toga slijedi finale u Graničaru za učenike 5. i 6. razreda, a potom i revijalna nogometna utakmica učenika i učitelja. Sportski dio programa zaključit će odbojkaški susret učenika i učitelja. Središnji dio obilježavanja dana škole bit će svečana akademija koja će početi u 11 sati u dvorani Domoljub. Iz škole poručuju da se raduju dolasku roditelja, učenika i prijatelja škole kako bi zajedno proslavili uspjehe i posebne trenutke ove koprivničke obrazovne ustanove.
1: Sport.
2: Članica hrvatskog kluba Podravka Petra Tot nastupila je na U15 europskom prvenstvu u Hrvanju koje se održalo u Samokovu, gdje je među najboljim mladim hrvačicama Europe stekla vrijedno međunarodno iskustvo. Kako navode iz kluba, Petra je nastupila u kategoriji do 58 kg, a u kvalifikacijskoj borbi odmjerila je snage s predstavnicom Italije. Talijanska hrvačica je pobijedila, pa je podravkašica ovog puta ostala bez plasmana u nastavku natjecanja. No njezina je protivnica zaustavljena u četvrtfinalu, čime je Petri otvoren put prema repasažu i mogućnosti nastavka borbi na prvenstvu. Unatoč porazu, nastup na europskoj smotri predstavlja veliko iskustvo za mladu hrvatsku reprezentativku. Iz kluba dodaju da je to bio njezin prvi nastup na velikom međunarodnom natjecanju, a uz zahtjevne protivnice dodatni izazov predstavljali su atmosfera, velika pozornica i pritisak ovakvog prvenstva. Na kraju ističu da su ponosni na još jednu mladu članicu koja je dobila priliku predstavljati klub, grad Koprivnicu i hrvatsko Hrvanje na europskoj sceni. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš, mlada Hrvatska U21 reprezentacija ove će subote dočekati Grčku u sklopu priprema za ljetni ciklus prijateljskih utakmica. Među izabranicima Ivice Olića ima i nekoliko slavenaša, što aktualnih, što bivših. Na izbornikovom popisu tako se nalaze sadašnji igrači Filip Krušelj i Filip Mažar, te bivši slavenaši Adriano Jagušić i Lovro Zvonarek, koji je i kapetan ove selekcije. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, a ulaz je slobodan. Dodajmo i da mladi nogometaši potom nastavljaju pripreme i igraju još dvije utakmice, protiv Katra u Križevcima te protiv Irske u Vrbovcu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Elektra Koprivnica obavještava potrošače da će zbog radova na niskonaponskoj mreži u petak 29. svibnja u vremenu od 8.30 do 11 sati bez struje biti dio naselja Botovo, i to pojedini kućni brojevi u ulicama Braće Mesarića i Kralja Zvonimira. Detaljan popis kućanstva koja će u petak biti bez struje, možete pročitati na web stranici hep.hr.
0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš, mlada Hrvatska U21 reprezentacija ove će subote dočekati Grčku u sklopu priprema za ljetni ciklus prijateljskih utakmica. Među izabranicima Ivice Olića ima i nekoliko slavenaša, što aktualnih, što bivših. Na izbornikovom popisu tako se nalaze sadašnji igrači Filip Krušelj i Filip Mažar, te bivši slavenaši Adriano Jagušić i Lovro Zvonarek, koji je i kapetan ove selekcije. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, a ulaz je slobodan. Dodajmo i da mladi nogometaši potom nastavljaju pripreme i igraju još dvije utakmice, protiv Katra u Križevcima te protiv Irske u Vrbovcu. Podravski motivi ponovno donose naivu, tradiciju i podravski duh u centar Koprivnice. Jedna od najpoznatijih kulturno-turističkih manifestacija ovog dijela Europe održat će se u ljetnom terminu od 12. do 14. lipnja, te će i ove godine pretvoriti Koprivnicu u mjesto gdje će se moći iskusiti spoj umjetnosti i tradicionalnih lokalnih običaja u urbanom okruženju. Program će biti poznat uskoro, no ono što je sigurno jest da će i ove godine posebno mjesto zauzeti najveći svjetski sajam na Ive, a bit će tu i stari zanati, tradicijski običaj, folklor, pjesma i ples. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica poziva sve ljubitelje književnosti na novo druženje u sklopu čitateljskog kafea Dobro stablo, koje će se održati u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice. Ovoga puta sudionici će čitati ulomke iz najnovijeg romana Dnevnik prakse književnika Nebojše Lujanovića, autora koji uspješno povezuje uloge profesora, znanstvenika, pisca i maratonca. Iz knjižnice ističe kako roman otvara brojna aktualna društvena pitanja te pruža odličan poticaj za razgovor i razmjenu mišljenja u opuštenoj atmosferi. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je odraslima, a susreti se održavaju jednom mjesečno u trajanju od sat i pol. Za sudjelovanje nije potrebna prethodna priprema jer pročitani tekst služi kao uvod u neformalnu raspravu i druženje. Ovoga tjedna održavaju se dani glazbe i plesa koje organizira umjetnička škola Fortunat Pintarić. Danas je tako na rasporedu koncert povodom Dana umjetničke škole. Na Zrinskom trgu nastupat će komorni sastavi, zbor, orkestar i odjel suvremenog plesa od 18 sati. Dani otvorenih vrata glazbene škole na rasporedu su u četvrtak od 18 sati u Svilarskoj ulici, a kao šećer na kraju tu je koncert školskog benda By the Way na Zrinskom trgu u petak u 18 sati. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Elektrokoprivnica obavještava potrošače da će zbog radova na niskonaponskoj mreži u petak 29. svibnja u vremenu od 8:30 do 11 sati bez struje biti dio naselja Botovo, i to pojedini kućni brojevi u ulicama Braće Mesarića i Kralja Zvonimira. Detaljan popis kućanstava koja će u petak biti bez struje možete pročitati na web stranici hep.hr.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Na gradskom stadionu Ivan Kušekapaš, mlada Hrvatska U21 reprezentacija ove će subote dočekati Grčku u sklopu priprema za ljetni ciklus prijateljskih utakmica. Među izabranicima Ivice Olića ima i nekoliko slavenaša, što aktualnih, što bivših. Na izbornikovom popisu tako se nalaze sadašnji igrači Filip Krušelj i Filip Mažar, te bivši slavenaši Adriano Jagušić i Lovro Zvonarek, koji je i kapetan ove selekcije. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, a ulaz je slobodan. I da mladi nogometaši potom nastavljaju pripreme i igraju još dvije utakmice, protiv Katra u Križevcima te protiv Irske u Vrbovcu.
0: Sportske minute.
1: Juniori Slaven Belupa prošli su vikend odigrali posljednju domaću utakmicu u sezoni. Na Apašu su gostili Kustošiju, s kojom su se izravno borili za četvrto mjesto, te su odigrali 1-1. To znači da uoči posljednjeg kola mladi slavenaši i dalje imaju bod više i odluka o četvrtoj, odnosno petoj poziciji, past će u zadnjoj utakmici. Što se tiče ogleda s Kustošijom, sve se važno dogodilo u prvom poluvremenu. Do prednosti su slavenaši došli u 14. minuti, kada je nakon prekida Filip Kutleša bio najviši u skoku i pogodio za domaće Slavlje. No gosti su do izjednačenja došli u 36. minuti. Iako su pred kraj drugog dijela utakmice slavenaši imali dobru priliku, kada je Aščić glavom tresao vratnicu, ipak nije bilo pogodaka te je završilo 1-1. Slavenašima je ovo bio peti remi u sezoni. Ukupno imaju 41 bod, a četvrto mjesto branit će u zadnjem kolu na teškom gostovanju kod Lokomotive, koja je trenutno druga.
0: Sportske minute.
1: Za nogometni klub Slaven Belupo stigla su dva velika individualna priznanja na kraju sezone. Iako je zakoprivnički klub odigrao samo prvi dio prvenstva i dva kola u nastavku, mladi Adriano Jagušić ostavio je snažan trak. Postigao je 9 pogodaka, od čega 7 u prvenstvu i 2 u kupu, uz odlične igre tijekom cijele jeseni. Prema statističkoj platformi Sofascore, Jagušić je izabran u idealnu momčad sezone Supersport HNL-a i to s najboljom prosječnom ocjenom među svim igračima lige, 7,52. Iza njega su ostali Dinamovci Mišić i Dominguez. Novo priznanje stiglo je i od udruge Nogometni sindikat, gdje su treneri i igrači Supersport HNL-a Jagušića proglasili najboljim mladim igračem, odnosno najboljim U21 nogometašem sezone. Osvojio je čak 72 glasa, uvjerljivo više od konkurencije. Odlično priznanje dobio je i Filip Krušelj. Međunarodni centar za sportske studije uvrstio ga je u idealnih 11 Supersport HNL-a kao najboljeg desnog beka lige prema statističkim pokazateljima i učinku kroz sezonu. Podsjetimo, i Jagušić i Krušelj hrvatski su U21 reprezentativci, a navijači će ih ponovno moći gledati već u subotu na Apašu u prijateljskoj utakmici protiv Grčke.
0: Sportske minute.
1: Članica hrvatskog kluba Podravka Petra Tot nastupila je na U15 europskom prvenstvu u Hrvanju, koje se održalo u Samokovu, gdje je među najboljim mladim hrvačicama Europe stekla vrijedno međunarodno iskustvo. Kako navode iz kluba, Petra je nastupila u kategoriji do 58 kg, a u kvalifikacijskoj borbi odmjerila je snage s predstavnicom Italije. Talijanska hrvačica je pobijedila, pa je podravkašica ovog puta ostala bez plasmana u nastavku natjecanja. No njezina je protivnica zaustavljena u četvrtfinalu, čime je Petri otvoren put prema repasažu i mogućnosti nastavka borbi na prvenstvu. Unatoč porazu, nastup na europskoj smotre predstavlja veliko iskustvo za mladu hrvatsku reprezentativku. Iz kluba dodaju da je to bio njezin prvi nastup na velikom međunarodnom natjecanju, a uz zahtjevne protivnice dodatni izazov predstavljali su atmosfera, velika pozornica i pritisak ovakvog prvenstva. Na kraju ističu da su ponosni na još jednu mladu članicu koja je dobila priliku predstavljati klub, grad Koprivnicu i hrvatsko Hrvanje na europskoj sceni.
0: Sportske minute.
1: Članica hrvatskog kluba Podravka Petra Tot nastupila je na U15 europskom prvenstvu u Hrvanju, koje se održalo u Samokovu, gdje je među najboljim mladim hrvačicama Europe stekla vrijedno međunarodno iskustvo. Kako navode iz kluba, Petra je nastupila u kategoriji do 58 kg, a u kvalifikacijskoj borbi odmjerila je snage s predstavnicom Italije. Talijanska hrvačica je pobijedila, pa je podravkašica ovog puta ostala bez plasmana u nastavku natjecanja. No njezina je protivnica zaustavljena u četvrtfinalu, čime je Petri otvoren put prema repasažu i mogućnosti nastavka borbi na prvenstvu. Unatoč porazu, nastup na europskoj smotre predstavlja veliko iskustvo za mladu hrvatsku reprezentativku. Iz kluba dodaju da je to bio njezin prvi nastup na velikom međunarodnom natjecanju, a uz zahtjevne protivnice dodatni izazov predstavljali su atmosfera, velika pozornica i pritisak ovakvog prvenstva. Na kraju ističu da su ponosni na još jednu mladu članicu koja je dobila priliku predstavljati klub, grad Koprivnicu i Hrvatsko Hrvanje na europskoj sceni.
0: Sportske minute.
1: Članovi karate kluba Akademija Koprivnica prošlog su vikenda nastupili na međunarodnom turniru Nippon Karate Cup 32. Croatia Cup u Zagrebu, jednom od najdugovječnijih i najpoznatijih karate natjecanja u regiji, koje već desetljećima okuplja velik broj natjecatelja iz različitih europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje turnira okupilo je snažnu konkurenciju, a mladi koprivnički karatisti ponovno su ostvarili zapažene rezultate te potvrdili kontinuirani napredak. U disciplini kata posebno se istaknula Janja Cestar, koja je osvojila drugo mjesto u kategoriji U10 mlađe učenice A te zlato u kategoriji U12 učenice B. Odličan nastup imala je i Ana Marija Grašić, koja je bila druga u U10 mlađe učenice B, dok je Leona Perlok u kategoriji U14 mlađe kadetkinje B također stigla do srebrne medalje. U borbama je Filip Cestar osvojio treće mjesto u kategoriji U12 učenici do 44 kg, dok je Katja Krulić nastupila u kategoriji U12 učenice do 34 kg. Ovog je puta ostala bez plasmana, ali je stekla vrijedno iskustvo na jakom međunarodnom natjecanju. Nastup u Zagrebu poslužio je i kao posljednja provjera forme uoči Balkanskog prvenstva u Istanbulu. Govore to iz karate kluba. Bilo je to sve u današnjim sportskim minutama.
0: Sportske minute. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Stišaj duku u glavi.
2: I pojačaj radio.
1: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve.
6: Radio Drava.

0: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
3: Kako ide posao?
4: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
3: A novac?
4: Nestane.
3: Magija?
4: Volio bih.
3: Nije magija, nego financije bez kontrole.
4: Aha, znači treba mi pomoć.
3: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Na koprivničkom području i ove će se godine biciklirati za one koji ne mogu. Naime, u županijskoj upravi danas je najavljeno 6. izdanje humanitarne biciklijade koju organizira Županijsko društvo multiple skleroze uz pomoć koprivničkog biciklističkog kluba Rotor. Start biciklijade naziva Biciklirajte s nama za one koji ne mogu bit će ove subote u 10 sati na Zrinskom trgu, a kotizacija će se prikupljati u obliku dobrovoljnog priloga kojim će okupljeni podržati rad društva i općenito pomoći osobama s multiplom sklerozom. Predsjednica društva Radmila Funtek zahvalila je županiji na podršci i dodala:
2: imam samo ovoga velike nade da će to sve se održati kao i dosadašnjih godina. Lijepo i zahvaljujem svima, velim prisutnima i svima koji će prisustvovati, doći, uvažiti nas, možda samo pogledati štand i što se događa ako neće ići na voziti bicikl.
1: Inače, inicijator biciklijade je Tomislav Lončar, član društva i Rotora, koji je rekao s kojim ciljem organiziraju ovaj rekreativni događaj.
3: Da se pokrenu ljudi koji misle da ne mogu, ali na kraju ispada da je to sve nekakva kočnica u glavi koju treba prijeći. Dok se to riješi, ispada da možemo sve, koji je i moto ovoga biciklijade i društva i oboljelih. Biciklijada je, ne znam, neko mi je rekao da je možda malo teža, ali eto, cijeli život je ovoga borba i pogotovo nama oboljelima, tako da malo idemo na nekakvo brdo, niš strašno, to je samo brdo, ne? Tako da dok se to odradi, dok se dođe gore, onda ako niš drugo, pogledi lijepo.
1: I Dario Jembrek, pročelnik službe ureda gradonačelnika, zadovoljan je održavanjem ovakve biciklijade. Otkrio je da će ususret događaju u petak navečer koprivnička gradska vijećnica biti osvjetljena narančastom bojom kako bi se povećala svijest o ovoj bolesti.
4: Ovom gestom podsjećamo sve na ovu bolest i na sve naše sugrađane koji nažalost su oboljeli od multiple skleroze. Što se tiče biciklijade, ponosni smo da evo imamo udruge koje i dalje bicikliraju, organizirao biciklijade. Mislim da u zadnje vrijeme su se nekako te biciklijade malo smanjile u društvenim aktivnostima, tako da ovo svakako pohvaljujem kao jednu značajnu aktivnost.
1: Dodajmo da će se biciklijada održati povodom Svjetskog dana multiple skleroze koji se obilježava upravo u subotu 30. svibnja.
0: Ovo je InfoSat.

0: me if you can.
1: Ovo je InfoSat.
2: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica osiguralo je malo više od 280 tisuća eura iz Europskog socijalnog fonda Plus za projekt Volonter penzioner 2. Ugovor o financiranju ravnateljici Koprivničkog Crvenog križa Adeli Sočev uručio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na svečanoj dodjeli u Zagrebu. Projektom Volonter penzioner osobama starije dobi i umirovljenicima na području Koprivnice i okolnih općina omogućit će se provođenje različitih aktivnosti kako bi spriječili njihovu usamljenost i potaknuli aktivno provođenje slobodnog vremena te uključivanje u život lokalne zajednice. Kako kaže ravnateljica Sočev, život umirovljenika je prilično težak, a kroz ovaj projekt će im uljepšavati, oplemenjivati i obogaćivati svakodnevicu različitim druženjima i edukacijsko-rekreacijskim aktivnostima. Projekt će se provoditi naredne 3 godine na području grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u partnerstvu s Udrugom umirovljenika Peteranec i Udrugom umirovljenika Matice općine Rasinja. Kroz projekt će se tako poticati aktivno starenje, organiziranjem različitih edukativnih, kreativnih, rekreacijskih i društvenih aktivnosti. Djelatnici prijavitelja i predstavnici partnera će se kroz izobrazbe i posjete primjerima dobre prakse osposobiti za provođenje programa aktivnog starenja, čime će se ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva, objašnjavaju iz Crvenog križa. Dodaju da će osobe starije dobi kroz individualna savjetovanja biti educirani o iskorištavanju namirnica i hrani te dobiti informatičku poduku, a kroz infokutak na raspolaganju će im biti niz korisnih informacija za svakodnevni život.
1: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko-križevačka županija i Sveučilište Sjever dodatno će ojačati suradnju na području razvoja gospodarstva, obrazovanja i stručnih kadrova. Dogovoreno je to na sastanku u prostorima županijske uprave gdje su župan Tomislav Golubić i rektor Damir Vusić potpisali ugovor o suradnji. Županija je za daljnji razvoj sveučilišta u proračunu osigurala 50.000 eura. Ta će sredstva biti uložena u opremanje knjižnice i čitaonice te zajedničkih prostora nove zgrade sveučilišta u Koprivnici. Na sastanku je istaknuto da županiju i sveučilište povezuju zajednički interesi, posebno u području razvoja gospodarstva, visokog obrazovanja i zadržavanja kvalificiranih kadrova. Župan Golubić je naglasio da sveučilište vidi kao važnog pokretača razvoja regije i strateškog partnera za buduće projekte. Rektor Vusić je zahvalio na podršci te istaknuo da sveučilište nastavlja razvijati studijske programe usmjerene na inovativnost, izvrsnost i povezivanje s gospodarstvom i javnim sektorom. Prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica Mario Tomiša, koji je također bio na sastanku, naglasio je da raste broj upisanih studenata te istaknuo dobre rezultate sveučilišta na državnoj razini. Dodajmo da su sastanku nazočili i predstavnici županije te pročelnici više odjela Sveučilišta Sjever.
0: Ovo je InfoSat.
1: Župan Tomislav Golubić obišao je radove na modernizaciji nasipa Komatnica Ledine, projektu koji provode Hrvatske vode s ciljem jačanja zaštite od poplava uz rijeku Dravu. Uz župana obilasku su nazočili predstavnici županije, općine Klebine i Hrvatskih voda, a predstavljen je tijek radova i plan nastavka modernizacije obrambenog sustava. Riječ je o nasipu ukupne duljine 8,5 km na kojem su tijekom velikog vodnog vala Drave u kolovozu 2023. zabilježena ozbiljna procjeđivanja. Hrvatske vode tada su provele hitne sanacije i ojačale najkritičnije dijelove. Župan Golubić je naglasio da su sigurnost stanovništva i zaštita naselja od poplava među ključnim prioritetima te istaknuo važnost suradnje s Hrvatskim vodama u daljem jačanju sustava obrane od poplava. Projektom je predviđena dodatna modernizacija nasipa izgradnjom berme i servisne ceste kako bi se povećala stabilnost cijelog sustava. Radovi se odvijaju u više faza, a za nastavak aktivnosti tijekom ove godine osigurano je dodatnih 525.000 eura. Ukupna vrijednost investicije za potpuno uređenje nasipa iznosi 2.640.000 eura.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnica će ovog petka biti domaćin velikoj međunarodnoj Harley Davidson turi, u sklopu koje u naš grad stiže čak 120 motocikala i 200 sudionika iz Mađarske i Hrvatske. Kako govore iz turističke zajednice grada Koprivnice, impresivni Harley motocikli bit će parkirani u središtu grada, što će građanima pružiti priliku za razgledavanje i fotografiranje. Bajkeri će krenuti iz Budimpešte u 10:30, a njihov se dolazak u Koprivnicu očekuje oko 15:30. Nakon Koprivnice, kolona nastavlja vožnju prema Zagrebu, gdje će se na Bundeku pridružiti velikom trodnevnom okupljanju ljubitelja Harley Davidsona.
0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnička osnovna škola Braća Radić u petak će obilježiti dan škole bogatim sportskim i svečanim programom. Sve započinje već u 7:30 finalom međurazrednog prvenstva u nogometu za učenike 7. razreda. Nakon toga slijedi finale u Graničaru za učenike 5. i 6. razreda, a potom i revijalna nogometna utakmica učenika i učitelja. Sportski dio programa zaključit će odbojkaški susret učenika i učitelja. Središnji dio obilježavanja dana škole bit će svečana akademija koja će početi u 11 sati u dvorani Domoljub. Iz škole poručuju da se raduju dolasku roditelja, učenika i prijatelja škole kako bi zajedno proslavili uspjehe i posebne trenutke ove koprivničke obrazovne ustanove.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Nove kamere za nadzor brzine postavljene su jučer na 4 lokacije u Koprivnici. Jedna je postavljena u Križevačkoj ulici kod raskrižja s ulicom Hrvatske državnosti. Riječ je o lokaciji na kojoj je policija navodno bilježila sve češće prekršaje prekoračenja brzine, osobito u kasnim večernjim satima. Druga kamera postavljena je na početku Starogradske ulice u blizini dječjeg vrtića Smješak, a preostale dvije nalaze se u ulici Miroslava Krleže te u Hebrangovoj ulici. Kamere su postavljene s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te smanjenja broja prometnih prekršaja i nesreća na frekventnim gradskim prometnicama.
0: Ovo je InfoSat.
1: Dva su vozača jučer na području naše županije prouzročila prometne nesreće i potom napustila mjesto događaja. Prvi se takav slučaj dogodio oko 9:30 u Šemovcima, gdje je nepoznati vozač upravljao skupom vozila, odnosno vozio je teretno i priključno vozilo. Uslijed nepropisnog kretanja unazad udario je u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka, koji je u istom smjeru vozila 78-godišnja vozačica. Nakon što je prouzročio nesreću, nepoznati je vozač napustio mjesto događaja, a policijski službenici ga još traže. Druga se nesreća dogodila oko 11:25 na parkiralištu u Križevačkoj ulici u Koprivnici. 82-godišnji vozač je osobnim vozilom koprivničkih registracija prilikom nepropisnog kretanja udario u prometni znak s dopunskom pločom. Potom je otišao s mjesta događaja, no kasnije je pronađen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Spomenimo da se u isto vrijeme, ali u Novigradu Podravskom, dogodila još jedna nesreća. 69-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,81 promil vozio je teretni automobil koprivničkih registracija, a zbog nepropisnog kretanja vozilom je udario u parkirani osobni automobil. Smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, te će protiv njega također biti pokrenut prekršajni postupak.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Članica hrvačkog kluba Podravka Petra Tot nastupila je na U15 europskom prvenstvu u Hrvanju koje se održalo u Samokovu, gdje je među najboljim mladim hrvačicama Europe stekla vrijedno međunarodno iskustvo. Kako navode iz kluba, Petra je nastupila u kategoriji do 58 kg, a u kvalifikacijskoj borbi odmjerila je snage s predstavnicom Italije. Talijanska hrvačica je pobijedila, pa je podravkašica ovog puta ostala bez plasmana u nastavku natjecanja. No njezina je protivnica zaustavljena u četvrtfinalu, čime je Petri otvoren put prema repasažu i mogućnosti nastavka borbi na prvenstvu. Unatoč porazu, nastup na europskoj smotri predstavlja veliko iskustvo za mladu hrvatsku reprezentativku. Iz kluba dodaju da je to bio njezin prvi nastup na velikom međunarodnom natjecanju, a uz zahtjevne protivnice dodatni izazov predstavljali su atmosfera, velika pozornica i pritisak ovakvog prvenstva. Na kraju ističu da su ponosni na još jednu mladu članicu koja je dobila priliku predstavljati klub, grad Koprivnicu i hrvatsko Hrvanje na europskoj sceni.
0: Ovo je InfoSat.
1: Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš, mlada Hrvatska U21 reprezentacija ove će subote dočekati Grčku u sklopu priprema za ljetni ciklus prijateljskih utakmica. Među izabranicima Ivice Olića ima i nekoliko slavenaša, što aktualnih, što bivših. Na izbornikovom popisu tako se nalaze sadašnji igrači Filip Krušelj i Filip Mažar, te bivši slavenaši Adriano Jagušić i Lovro Zvonarek, koji je i kapetan ove selekcije. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, a ulaz je slobodan. Dodajmo i da mladi nogometaši potom nastavljaju pripreme i igraju još dvije utakmice, protiv Katra u Križevcima te protiv Irske u Vrbovcu. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: svoj dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava.
0: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: večernji Domestik. Domestik. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Na gradskom stadionu Ivan Kuše-Kapaš, mlada Hrvatska U21 reprezentacija ove će subote dočekati Grčku u sklopu priprema za ljetni ciklus prijateljskih utakmica. Među izabranicima Ivice Olića ima i nekoliko slavenaša, što aktualnih, što bivših. Na izbornikovom popisu tako se nalaze sadašnji igrači Filip Krušelj i Filip Mažar, te bivši slavenaši Adriano Jagušić i Lovro Zvonarek, koji je i kapetan ove selekcije. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, a ulaz je slobodan. I da mladi nogometaši potom nastavljaju pripreme i igraju još dvije utakmice, protiv Katra u Križevcima te protiv Irske u Vrbovcu.
0: Sportske minute.
1: Juniori Slaven Belupa prošli su vikend odigrali posljednju domaću utakmicu u sezoni. Na Apašu su gostili Kustošiju, s kojom su se izravno borili za četvrto mjesto, te su odigrali 1-1. To znači da uoči posljednjeg kola mladi slavenaši i dalje imaju bod više i odluka o četvrtoj, odnosno petoj poziciji, past će u zadnjoj utakmici. Što se tiče ogleda s Kustošijom, sve se važno dogodilo u prvom poluvremenu. Do prednosti su slavenaši došli u 14. minuti, kada je nakon prekida Filip Kutleša bio najviši u skoku i pogodio za domaće Slavlje. No gosti su do izjednačenja došli u 36. minuti. Iako su pred kraj drugog dijela utakmice slavenaši imali dobru priliku, kada je Aščić glavom tresao vratnicu, ipak nije bilo pogodaka te je završilo 1-1. Slavenašima je ovo bio peti remi u sezoni. Ukupno imaju 41 bod, a četvrto mjesto branit će u zadnjem kolu na teškom gostovanju kod Lokomotive, koja je trenutno druga.
0: Sportske minute.
1: Za nogometni klub Slaven Belupo stigla su dva velika individualna priznanja na kraju sezone. Iako je zakoprivnički klub odigrao samo prvi dio prvenstva i dva kola u nastavku, mladi Adriano Jagušić ostavio je snažan trak. Postigao je 9 pogodaka, od čega 7 u prvenstvu i 2 u kupu, uz odlične igre tijekom cijele jeseni. Prema statističkoj platformi Sofascore, Jagušić je izabran u idealnu momčad sezone Supersport HNL-a i to s najboljom prosječnom ocjenom među svim igračima lige, 7,52. Iza njega su ostali Dinamovci Mišić i Dominguez. Novo priznanje stiglo je i od udruge Nogometni sindikat, gdje su treneri i igrači Supersport HNL-a Jagušića proglasili najboljim mladim igračem, odnosno najboljim U21 nogometašem sezone. Osvojio je čak 72 glasa, uvjerljivo više od konkurencije. Odlično priznanje dobio je i Filip Krušelj. Međunarodni centar za sportske studije uvrstio ga je u idealnih 11 Supersport HNL-a kao najboljeg desnog beka lige prema statističkim pokazateljima i učinku kroz sezonu. Podsjetimo, i Jagušić i Krušelj hrvatski su U21 reprezentativci, a navijači će ih ponovno moći gledati već u subotu na Apašu u prijateljskoj utakmici protiv Grčke.
0: Sportske minute.
1: Članica hrvatskog kluba Podravka Petra Tot nastupila je na U15 europskom prvenstvu u Hrvanju, koje se održalo u Samokovu, gdje je među najboljim mladim hrvačicama Europe stekla vrijedno međunarodno iskustvo. Kako navode iz kluba, Petra je nastupila u kategoriji do 58 kg, a u kvalifikacijskoj borbi odmjerila je snage s predstavnicom Italije. Talijanska hrvačica je pobijedila, pa je podravkašica ovog puta ostala bez plasmana u nastavku natjecanja. No njezina je protivnica zaustavljena u četvrtfinalu, čime je Petri otvoren put prema repasažu i mogućnosti nastavka borbi na prvenstvu. Unatoč porazu, nastup na europskoj smotre predstavlja veliko iskustvo za mladu hrvatsku reprezentativku. Iz kluba dodaju da je to bio njezin prvi nastup na velikom međunarodnom natjecanju, a uz zahtjevne protivnice dodatni izazov predstavljali su atmosfera, velika pozornica i pritisak ovakvog prvenstva. Na kraju ističu da su ponosni na još jednu mladu članicu koja je dobila priliku predstavljati klub, grad Koprivnicu i hrvatsko Hrvanje na europskoj sceni.
0: Sportske minute.
1: Članica hrvatskog kluba Podravka Petra Tot nastupila je na U15 europskom prvenstvu u Hrvanju, koje se održalo u Samokovu, gdje je među najboljim mladim hrvačicama Europe stekla vrijedno međunarodno iskustvo. Kako navode iz kluba, Petra je nastupila u kategoriji do 58 kg, a u kvalifikacijskoj borbi odmjerila je snage s predstavnicom Italije. Talijanska hrvačica je pobijedila, pa je podravkašica ovog puta ostala bez plasmana u nastavku natjecanja. No njezina je protivnica zaustavljena u četvrtfinalu, čime je Petri otvoren put prema repasažu i mogućnosti nastavka borbi na prvenstvu. Unatoč porazu, nastup na europskoj smotre predstavlja veliko iskustvo za mladu hrvatsku reprezentativku. Iz kluba dodaju da je to bio njezin prvi nastup na velikom međunarodnom natjecanju, a uz zahtjevne protivnice dodatni izazov predstavljali su atmosfera, velika pozornica i pritisak ovakvog prvenstva. Na kraju ističu da su ponosni na još jednu mladu članicu koja je dobila priliku predstavljati klub, grad Koprivnicu i Hrvatsko Hrvanje na europskoj sceni.
0: Sportske minute.
1: Članovi karate kluba Akademija Koprivnica prošlog su vikenda nastupili na međunarodnom turniru Nippon Karate Cup 32. Croatia Cup u Zagrebu, jednom od najdugovječnijih i najpoznatijih karate natjecanja u regiji, koje već desetljećima okuplja velik broj natjecatelja iz različitih europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje turnira okupilo je snažnu konkurenciju, a mladi koprivnički karatisti ponovno su ostvarili zapažene rezultate te potvrdili kontinuirani napredak. U disciplini kata posebno se istaknula Janja Cestar, koja je osvojila drugo mjesto u kategoriji U10 mlađe učenice A, te zlato u kategoriji U12 učenice B. Odličan nastup imala je i Ana Marija Grašić, koja je bila druga u U10 mlađe učenice B, dok je Leona Perlok u kategoriji U14 mlađe kadetkinje B također stigla do srebrne medalje. U borbama je Filip Cestar osvojio treće mjesto u kategoriji U12 učenici do 44 kg, dok je Katja Krulić nastupila u kategoriji U12 učenice do 34 kg. Ovog je puta ostala bez plasmana, ali je stekla vrijedno iskustvo na jakom međunarodnom natjecanju. Nastup u Zagrebu poslužio je i kao posljednja provjera forme uoči Balkanskog prvenstva u Istanbulu. Govore to iz karate kluba. Bilo je to sve u današnjim sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo. Najavljeno 6. izdanje humanitarne biciklijade kojom se pruža podrška osobama s multiplom sklerozom. U petak u Koprivnicu dolazi 100 motociklista. U Koprivnički Crveni križ stiže više od 280 000 eura za razne aktivnosti namijenjene umirovljenicima. Županija i Sveučilište Sjever potpisali ugovor o suradnji, osigurano 50 000 eura za daljnji razvoj. I sporta. Hrvatska U21 reprezentacija u subotu na Apašu dočekuje Grčku. Ostanite tu. Na koprivničkom području i ove će se godine biciklirati za one koji ne mogu. Naime, u županijskoj upravi danas je najavljeno 6. izdanje humanitarne biciklijade koju organizira Županijsko društvo multiple skleroze uz pomoć koprivničkog biciklističkog kluba Rotor. Start biciklijade naziva Biciklirajte s nama za one koji ne mogu bit će ove subote u 10 sati na Zrinskom trgu, a kotizacija će se prikupljati u obliku dobrovoljnog priloga kojim će okupljeni podržati rad društva i općenito pomoći osobama s multiplom sklerozom. Društva Radmila Funtek zahvalila je županiji na podršci i dodala.
2: Imam samo ovoga velike nade da će to sve se održati kao i dosadašnjih godina. Lijepo i zahvaljujem svima velim prisutnima i svima koji će prisustvovati, doći, uvažiti nas, možda samo pogledati štand i što se događa ako neće ići na voziti bicikl.
1: Inače, inicijator biciklijade je Tomislav Lončar, član društva i Rotora, koji je rekao s kojim ciljem organiziraju ovaj rekreativni događaj.
3: Da se pokrenu ljudi koji misle da ne mogu, ali na kraju ispada da je to sve nekakva kočnica u glavi koju treba prijeći. Dok se to riješi, ispada da možemo sve koji je i moto ovoga biciklijade i društva i oboljelih. Biciklijada je, ne znam, neko mi je rekao da je možda malo teža, ali eto, cijeli život je ovoga borba i pogotovo nama oboljelima. Tako da malo idemo na nekakvo brdo, niš strašno, to je samo brdo, ne? Tako da dok se to odradi, dok se dođe gore, onda ako niš drugo pogledi lijepo.
1: I Dario Jembrek, pročelnik službe ureda gradonačelnika, zadovoljan je održavanjem ovakve biciklijade. Otkrio je da će ususret događaju u petak navečer koprivnička gradska vijećnica biti osvjetljena narančastom bojom kako bi se povećala svijest o ovoj bolesti.
4: Ovom gestom podsjećamo sve na ovu bolest i na sve naše sugrađane koji nažalost su obolili od multiple skleroze. Što se tiče biciklijade, ponosni smo da evo imamo udruge koje i dalje bicikliraju, organizirao biciklijade. Mislim da u zadnje vrijeme su se nekako te biciklijade malo smanjile u društvenim aktivnostima, tako da ovo svakako pohvaljujem kao jednu značajnu aktivnost.
1: Dodajmo da će se biciklijada održati povodom Svjetskog dana multiple skleroze koji se obilježava upravo u subotu 30. svibnja. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica osiguralo je malo više od 280 000 eura iz Europskog socijalnog fonda Plus za projekt Volonter Penzioner 2. Ugovor o financiranju ravnateljici Koprivničkog Crvenog križa Adeli Sočev uručio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na svečanoj dodjeli u Zagrebu. Projektom Volonter Penzioner osobama starije dobi i umirovljenicima na području Koprivnice i okolnih općina omogućit će se provođenje različitih aktivnosti kako bi spriječili njihovu usamljenost i potaknuli aktivno provođenje slobodnog vremena te uključivanje u život lokalne zajednice. Kako kaže ravnateljica Sočev, život umirovljenika je prilično težak, a kroz ovaj projekt će im uljepšavati, oplemenjivati i obogaćivati svakodnevicu različitim druženjima i edukacijsko-rekreacijskim aktivnostima. Projekt će se provoditi naredne 3 godine na području grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u partnerstvu s Udrugom umirovljenika Peteranec i Udrugom umirovljenika Matice općine Rasinja. Kroz projekt će se tako poticati aktivno starenje organiziranjem različitih edukativnih, kreativnih, rekreacijskih i društvenih aktivnosti. Djelatnici prijavitelja i predstavnici partnera će se kroz izobrazbe i posjete primjerima dobre prakse osposobiti za provođenje programa aktivnog starenja, čime će se ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva, objašnjavaju iz Crvenog križa. Dodaju da će osobe starije dobi kroz individualna savjetovanja biti educirani o iskorištavanju namirnica i hrane te dobiti informatičku poduku, a kroz info kutak na raspolaganju će im biti niz korisnih informacija za svakodnevni život. Koprivničko-križevačka županija i Sveučilište Sjever dodatno će ojačati suradnju na području razvoja gospodarstva, obrazovanja i stručnih kadrova. Dogovoreno je to na sastanku u prostorima županijske uprave gdje su župan Tomislav Golubić i rektor Damir Vusić potpisali ugovor o suradnji. Županija je za daljnji razvoj sveučilišta u proračunu osigurala 50.000 eura. Ta će sredstva biti uložena u opremanje knjižnice i čitaonice te zajedničkih prostora nove zgrade sveučilišta u Koprivnici. Na sastanku je istaknuto da županiju i sveučilište povezuju zajednički interesi, posebno u području razvoja gospodarstva, visokog obrazovanja i zadržavanja kvalificiranih kadrova. Župan Golubić je naglasio da sveučilište vidi kao važnog pokretača razvoja regije i strateškog partnera za buduće projekte. Rektor Vusić je zahvalio na podršci te istaknuo da sveučilište nastavlja razvijati studijske programe usmjerene na inovativnost, izvrsnost i povezivanje s gospodarstvom i javnim sektorom. Prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica Mario Tomiša, koji je također bio na sastanku, naglasio je da raste broj upisanih studenata te istaknuo dobre rezultate sveučilišta na državnoj razini. Dodajmo da su sastanku nazočili i predstavnici županije te pročelnici više odjela Sveučilišta Sjever. Župan Tomislav Golubić obišao je radove na modernizaciji nasipa Komatnica Ledine, projektu koji provode Hrvatske vode s ciljem jačanja zaštite od poplava uz rijeku Dravu. Uz župana obilasku su nazočili predstavnici županije, općine Hlebine i Hrvatskih voda, a predstavljen je tijek radova i plan nastavka modernizacije obrambenog sustava. Riječ je o nasipu ukupne duljine 8,5 km na kojem su tijekom velikog vodnog vala Drave u kolovozu 2023. zabilježena ozbiljna procjeđivanja. Hrvatske vode tada su provele hitne sanacije i ojačale najkritičnije dijelove. Župan Golubić je naglasio da su sigurnost stanovništva i zaštita naselja od poplava među ključnim prioritetima te istaknuo važnost suradnje s Hrvatskim vodama u daljem jačanju sustava obrane od poplava. Projektom je predviđena dodatna modernizacija nasipa izgradnjom berme i servisne ceste kako bi se povećala stabilnost cijelog sustava. Radovi se odvijaju u više faza, a za nastavak aktivnosti tijekom ove godine osigurano je dodatnih 525.000 eura. Ukupna vrijednost investicije za potpuno uređenje nasipa iznosi 2 milijuna i 640.000 eura. Koprivnica će ovog petka biti domaćin velikoj međunarodnoj Harley Davidson turi u sklopu koje u naš grad stiže čak 120 motocikala i 200 sudionika iz Mađarske i Hrvatske. Kako govore iz turističke zajednice grada Koprivnice, impresivni Harley motocikli bit će parkirani u središtu grada, što će građanima pružiti priliku za razgledavanje i fotografiranje. Bajkeri će krenuti iz Budimpešte u 10.30, a njihov se dolazak u Koprivnicu očekuje oko 15.30. Nakon Koprivnice, kolona nastavlja vožnju prema Zagrebu, gdje će se na Bundeku pridružiti velikom trodnevnom okupljanju ljubitelja Harley Davidsona. Nove kamere za nadzor brzine postavljene su jučer na 4 lokacije u Koprivnici. Jedna je postavljena u Križevačkoj ulici kod raskrižja s ulicom Hrvatske državnosti. Riječ je o lokaciji na kojoj je policija navodno bilježila sve češće prekršaje prekoračenja brzine, osobito u kasnim večernjim satima. Druga kamera postavljena je na početku Starogradske ulice u blizini dječjeg vrtića Smješak, a preostale dvije nalaze se u ulici Miroslava Krleže te u Hebrangovoj ulici. Kamere su postavljene s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te smanjenja broja prometnih prekršaja i nesreća na frekventnim gradskim prometnicama. Dva su vozača jučer na području naše županije prouzročila prometne nesreće i potom napustila mjesto događaja. Prvi se takav slučaj dogodio oko 9.30 u Šemovcima, gdje je nepoznati vozač upravljao skupom vozila, odnosno vozio je teretno i priključno vozilo. Uslijed nepropisnog kretanja unazad udario je u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka koji je u istom smjeru vozila 78-godišnja vozačica. Nakon što je prouzročio nesreću, nepoznati je vozač napustio mjesto događaja, a policijski službenici ga još traže. Druga se nesreća dogodila oko 11 sati i 25 minuta na parkiralištu u Križevačkoj ulici u Koprivnici. 82-godišnji vozač je osobnim vozilom koprivničkih registracija prilikom nepropisnog kretanja udario u prometni znak s dopunskom pločom. Potom je otišao s mjesta događaja, no kasnije je pronađen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Spomenimo da se u isto vrijeme, ali u Novigradu Podravskom, dogodila još jedna nesreća. 69-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,81 promil vozio je teretni automobil koprivničkih registracija, a zbog nepropisnog kretanja vozilom je udario u parkirani osobni automobil. Smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, te će protiv njega također biti pokrenut prekršajni postupak. Koprivnička osnovna škola Braća Radić u petak će obilježiti dan škole bogatim sportskim i svečanim programom. Sve započinje već u 7:30 finalom međurazrednog prvenstva u nogometu za učenike 7. razreda. Nakon toga slijedi finale u Graničaru za učenike 5. i 6. razreda, a potom i revijalna nogometna utakmica učenika i učitelja. Sportski dio programa zaključit će odbojkaški susret učenika i učitelja. Središnji dio obilježavanja dana škole bit će svečana akademija koja će početi u 11 sati u dvorani Domoljub. Iz škole poručuju da se raduju dolasku roditelja, učenika i prijatelja škole kako bi zajedno proslavili uspjehe i posebne trenutke ove koprivničke obrazovne ustanove.
0: Sport.
1: Članica hrvatskog kluba Podravka Petra Tot nastupila je na U15 europskom prvenstvu u Hrvanju koje se održalo u Samokovu, gdje je među najboljim mladim hrvačicama Europe stekla vrijedno međunarodno iskustvo. Kako navode iz kluba, Petra je nastupila u kategoriji do 58 kg, a u kvalifikacijskoj borbi odmjerila je snage s predstavnicom Italije. Talijanska hrvačica je pobijedila, pa je podravkašica ovog puta ostala bez plasmana u nastavku natjecanja. No njezina je protivnica zaustavljena u četvrtfinalu, čime je Petri otvoren put prema repasažu i mogućnosti nastavka borbi na prvenstvu. Unatoč porazu, nastup na europskoj smotre predstavlja veliko iskustvo za mladu hrvatsku reprezentativku. Iz kluba dodaju da je to bio njezin prvi nastup na velikom međunarodnom natjecanju, a uz zahtjevne protivnice, dodatni izazov predstavljali su atmosfera, velika pozornica i pritisak ovakvog prvenstva. Na kraju ističu da su ponosni na još jednu mladu članicu koja je dobila priliku predstavljati klub, grad Koprivnicu i hrvatsko Hrvanje na europskoj sceni. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš, mlada hrvatska U21 reprezentacija ove će subote dočekati Grčku u sklopu priprema za ljetni ciklus prijateljskih utakmica. Među izabranicima Ivice Olića ima i nekoliko slavenaša, što aktualnih, što bivših. Na izbornikovom popisu tako se nalaze sadašnji igrači Filip Krušelj i Filip Mažar, te bivši slavenaši Adriano Jagušić i Lovro Zvonarek, koji je i kapetan ove selekcije. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, a ulaz je slobodan. Dodajmo i da mladi nogometaši potom nastavljaju pripreme i igraju još dvije utakmice, protiv Katra u Križevcima te protiv Irske u Vrbovcu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Lijep pozdrav na početku emisije od urednice i voditeljice Sonja Kukovec. Na koprivničkom području i ove će se godine biciklirati za one koji ne mogu. Naime, u županijskoj upravi danas je najavljeno 6. izdanje humanitarne biciklijade koju organizira Županijsko društvo multiple skleroze uz pomoć koprivničkog biciklističkog kluba Rotor. Start biciklijade naziva Biciklirajte s nama za one koji ne mogu bit će ove subote u 10 sati na Zrinskom trgu, otkuda će kolona krenuti prema brdu Olimp, a kotizacija će se prikupljati u obliku dobrovoljnog priloga kojim će okupljeni podržati rad društva i općenito pomoći osobama s multiplom sklerozom. Predsjednica društva Radmila Funtek zahvalila je županiji na podršci i dodala:
2: imam samo ovoga velike nade da će to sve se održati kao i dosadašnjih godina lijepo i zahvaljujem svima, velim prisutnima i svima koji će prisustvovati, doći, uvažiti nas, možda samo pogledati štand i što se događa ako neće ići na voziti bicikl.
1: Inače, inicijator biciklijade je Tomislav Lončar, član društva i Rotora, koji je rekao s kojim ciljem organiziraju ovaj rekreativni događaj.
3: Biciklijada je osmišljena sa nekakva ideja je došla spojiti moju ovoga ljubav prema biciklu, bicikliranju, sportu, a i evo u udruzi sam koliko 25 godina, tak nekak. Tako da je malo da se pokrenu ljudi koji misle da ne mogu, ali na kraju ispada da je to sve nekakva kočnica u glavi koju treba prijeći. Dok se to riješi, ispada da možemo sve, koji je i moto ovoga biciklijade i društva i oboljelih biciklijade.

0: Kada je, ne znam, neko mi je rekao da je možda malo teža, ali eto, cijeli život je ovoga borba i pogotovo nama oboljelima, tako da malo idemo na nekakvo brdo, niš strašno, to je samo brdo, ne? Tako da, dok se to odradi, dok se dođe gore, onda ako niš drugo pogledi lijepo. Tako da evo još jednom, ja isto pozivam sve koji mogu, koji žele da nas podrže, ako niš drugo prisustvom na trgu, kod okupljanja, da nas isprate. I hvala svima na podršci, hvala svim pratiteljima, svim prijateljima, svim, ajmo reći, sponzorima na neki način, tako da bez njihove podrške i bez njihove i županijske i gradske potpore, odnosno sa njihovom potporom je puno lakše odraditi ovakav posao.
1: I Dario Jembrek, pročelnik službe ureda gradonačelnika, zadovoljan je održavanjem ovakve biciklijade. Otkrio je da će ususret događaju u petak navečer Koprivnička gradska vijećnica biti osvjetljena narančastom bojom kako bi se povećala svijest o ovoj bolesti.
2: Ovom gestom podsjećamo sve na ovu bolest i na sve naše sugrađane koji nažalost su obolili od multiple skleroze. Što se tiče biciklijade, ponosni smo da evo imamo udruge koje i dalje bicikliraju, organizirao biciklijade. Mislim da u zadnje vrijeme su se nekako te biciklijade malo smanjile u društvenim aktivnostima, tako da ovo svakako pohvaljujem kao jednu značajnu aktivnost.
1: Na kraju konferencije govorio je župan Tomislav Golubić, koji je pohvalio rad Županijskog društva multiple skleroze.
3: Veliko vam hvala na svakoj vašoj aktivnosti, na svakom vašem programu i što se tiče podrške županije, ona do sad nije izostala, niti će izostati u buduće. Iako ovaj tu plakat, vidim da je Olimp naslikan, zvuči mi kao da se budemo do Atene vozili, ali da, ne vozimo se do Atene.
4: Pa su insistirali na Olimpu, jel?
3: Ne vozimo se do Atene, vozimo se do Starigrada, odnosno Kamenice gore. Da. Tako da i ova preskonferencija današnja je sa ciljem da pozovemo sve zainteresirane građane Koprivničko-križevačke županije da se priključe na 6. humanitarnoj biciklijadi koja se održava ove subote sa startom na Zrinskom trgu ovdje u Koprivnici u 10 sati pod geslom biciklirajte s nama za one koji ne mogu. Pozivamo sve građane da se priključe, da podrže akciju društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije koji zajedno sa biciklističkim klubom Rotor organiziraju 6. humanitarnu biciklijadu. Humanitarna je jer se nema kotizacije za sudjelovanje na toj biciklijadi, već je predviđen dobrovoljni prilog kojim će se podržati upravo rad društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije.
1: Dodajmo da će se biciklijada održati povodom Svjetskog dana multiple skleroze koji se obilježava upravo u subotu 30. svibnja. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav!
5: Lokalac, aktualac. Radio koji s tobom živi.

da misli na tebe. Još sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje